95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 02 251 233 762, 069 102 0 0 i 069 103 0 30. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama.

95,5 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Vi pomite talasima Radio Andrijevice.

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu iznosila je 2,56 hiljada eura, pokazali su podaci Monstata.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Jutarnji program ovog 21. avgustovskog dana nastavljamo i sa podacima iz Doma zdravlja u Andrijevici. Raspored rada za danas: u prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorke Anđelija Popović i Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova, laboratorijske analize od 7:30 do 9:30 časova. U drugoj smjeni danas će ordinirati izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 12 25 00.

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu iznosila je 2,56 hiljada eura, pokazali su podaci Monstata.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, zakazao je 16. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica za utorak 25. avgust 2026. godine. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Izvještaj o radu predsjednika opštine i ostvarivanju funkcije rada lokalne samouprave za 2025. godinu. Predlog odluke o završnom računu budžeta za 2025. godinu. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalna Andrijevica. Predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Park prirode Komovi. Predlog rješenja o imenovanju izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju sa sjedištem u Andrijevici. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica. Početak je u 11 sati, a Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos zasjedanja. Andrijevica će 29. i 30. avgusta 2026. godine biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji će okupiti takmičare iz Crne Gore i regiona. Prvog dana 29. avgusta na programu je amaterski MMA turnir, dok će 30. avgusta biti održano takmičenje u graplingu uz posebno atraktivne super fight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i iskusnijih takmičara iz zemlje i regiona. TKO Andrijevica ima za cilj promociju borilačkih sportova, podsticanje mladih da se bave sportom, povezivanje klubova i takmičara, kao i doprinos razvoju sportskih događaja na sjeveru Crne Gore. Poseban značaj turnira ogleda se i u promociji Andrijevice kao destinacije sporta i sportskog turizma, uz želju da ova manifestacija preraste u tradicionalni događaj koji će iz godine u godinu okupljati sve veći broj takmičara i posjetilaca. Spoj sportskog uzbuđenja, borbenog duha i ambijenta pod Komovima učinit će posljednji avgustovski vikend pravim praznikom borilačkog sporta. Pozivaju se ljubitelji sporta da dođu, podrže takmičare i budu dio dva dana ispunjena borbama, sportskim duhom i vrhunskom atmosferom. Značajno svjetsko priznanje pripalo je Kristini Radunović iz Crne Gore, koja se našla među 16 mladih ljudi iz svijeta kojima je dodijeljena nagrada Young Courage Award 2026. Kristina ima 18 godina, a nagradu je zaslužila nakon što je pokrenula ljude oko sebe kako bi pomogli teško bolesnom djetetu. Kristina je okupila svoju lokalnu zajednicu kako bi prikupila novac za teško bolesno dijete. Njeno liderstvo pokazuje snažnu posvećenost i doprinijelo je stvaranju pozitivnih promjena među njenim sugrađanima, piše u obrazloženju. Kristina nije jedina sa prostora Balkana koja je dobila ovo važno priznanje. Laureat je i mladi Jovan Kostadinov iz Vinice, koji je tokom tragedije u Kočanima pomogao da se spasi 21 život. Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka u drugom kvartalu ove godine iznosila je 8,14 miliona litara, što je 5,8% više odnosu na isti prošlogodišnji period. Iz Monstata je saopšteno da prosječan sadržaj mliječne masti u drugom kvartalu u odnosu na uporedni period bilježi pad od 3,1%, dok je sadržaj proteina manji od 0,2%. Slijede servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30.

0: Katuni Štavna, Kobiljdo, Gradišnjice i Rudobrdo i planinski prevoj Trašnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Raspored rad u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović i doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Đekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30. Druga smjena, doktor Džemajl Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Saobraćaj u Crnoj Gori je umjerenog intenziteta, dok se tokom dana očekuje veća frekvencija vozila na pojedinim graničnim prelazima i putevima prema turističkim centrima, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevci je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevci je izmjerena temperatura 12 stepeni, minimalna rano jutros bila je 11, maksimalna juče 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Slušate Radio Andrijevci.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija sa Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 022 051 233 763 762, 069 102 020 i 069 103 030. Eurošuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: 추억.
1: 네.
0: 포크스 라디오 파티의 추억.
2: 라디오 안드레이츠 24 часа с вами.

U našem jutarnjem programu govorimo o velikom priznanju koje je stiglo u Crnu Goru, ali i u Andrijevicu. 18-godišnja Andrijevičanka Kristina Radunović našla se među samo 16 mladih ljudi iz 15 zemalja svijeta koji su dobitnici prestižne nagrade Nagrada za mladu hrabrost 2026. Ovo međunarodno priznanje dodjeljuje se mladima koji pokazuju građansku hrabrost, inicijativu i spremnost da pomognu drugima. Kristina ima 18 godina, a nagradu je zaslužila nakon što je pokrenula ljude oko sebe kako bi pomogli teško bolesnom djetetu. Uspjela je da motiviše lokalnu zajednicu i pokrene prikupljanje novca za pomoć, a upravo su njena inicijativa, liderstvo i spremnost da druge okupi oko zajedničkog cilja prepoznali kao primjer onoga zbog čega se ovo priznanje dodjeljuje. Njeno liderstvo pokazuje snažnu posvećenost i doprinijelo je stvaranju pozitivnih promjena među ljudima u našoj zajednici, navodi se. Nagrada za mladu hrabrost dodjeljuje se mladima od 13 do 20 godina koji su pokazali građansku moralnu hrabrost i svojim djelovanjem napravili pozitivnu promjenu u svojoj zajednici, često sa vrlo malo resursa. Organizatori naglašavaju da hrabrost ne mora uvijek izgledati spektakularno. To može biti pomoć nekome u nevolji, organizovanje akcije za osobu kojoj je potrebna pomoć ili odluka da se progovori onda kada drugi ćute. Ovogodišnji pobjednici dolaze iz 15 zemalja, a njih 16 okupit će se krajem avgusta u Švedskoj. Svečana dodjela nagrada bit će održana 27. avgusta u Stockholmu, na dan Raula Wallenberga, a dobitnici će učestvovati u višednevnom programu posvećenom njegovom nasljeđu i moralnoj hrabrosti. Nagrada je inspirisana nasljeđem švedskog diplomate Raula Wallenberga, koji je tokom Drugog svjetskog rata spasavao Jevreje od holokausta. Čestitamo Kristini na ovom značajnom priznanju i želimo joj puno uspjeha u daljem radu i humanitarnim aktivnostima.

Na današnji dan, 1761. godine, konačno uvjeren da crnogorski vladika Sava Petrović želi normalizaciju susjedskih odnosa, Mletački senat je odlučio da skine zabranu dolaska Crnogoraca na mletačke pazare i omogući im nesmetanu trgovinu.

Na današnji dan, 1780. godine, rođen je slovenački slavista Jernej Bartol Kopitar, pomagač i zaštitnik Vuka Stefanovića Karadžića, kojeg je podstakao da skuplja narodne umotvorine i da napiše gramatiku i rječnik srpskog jezika.

Turnir Nikšićko pivo Andrijica 2026. ulazi u završnicu u okviru 27. tradicionalnog noćnog turnira. Organizovan je i turnir za mlađe kategorije na kojem su zajedno nastupali dječaci i djevojčice. Rezultati sinoć odigranih utakmica 2012., 13. i 2014. godište, grupna faza Blue Star Cafe Bar Inn 03 službeno, Park prirode Zabrđe 2:05, Blue Star Orlovi rano lete 03 službeno, u polufinalu Zabrđe 2 Cafe Bar Inn 1:0, Ofka Andrijevica Orlovi rano lete 4:0, za treće mjesto Cafe Bar Inn Orlovi rano lete 7:0, dok su se u finalnoj utakmici sastale ekipe Zabrđe 2 i Ofka Andrijevica rezultat 0:1. Prvo mjesto pripalo je ekipi OFK Andrijevica, drugo mjesto ekipi Zabrđe 2, a treće mjesto ekipi Cafe Bar Inn. Najbolji golman u toj konkurenciji Slavko Mujović, a najbolji igrač Đorđe Čukić. 2015. godište i mlađi u finalnoj utakmici fudbalski klub Andrijevica Zabrđe 1 3:2. Prvo mjesto pripalo ekipi FK Andrijevica, drugo mjesto Zabrđe 1, a treće mjesto osvojila ekipa Cafe Bar Inn. Najbolji golman Pavle Kićović, najbolji igrač u toj konkurenciji Pavle Guberinić. Najbolji ženski igrač turnira je Teodora Kićović. Nagrade najboljima uručili su animator za sport u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Petar Vukićević i direktor javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Ivan Radojević. Organizatori turnira najboljim dječacima i djevojčicama čestitaju na učešću u fer i sportskoj igri, a najboljima čestitaju na osvojenim mjestima i individualnim priznanjima. A sinoć su na turniru u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. odigrani polufinalni mečevi u seniorskoj konkurenciji. Karamela Ćulafić Kompani 0:2, Enfrigo Babino, Berkom Buče 2:2. Nakon boljeg izvođenja penala slavila je ekipa Enfrigo Babino rezultatom 3:2. Utakmicom za treće mjesto i finalnom utakmicom večeras se završava 27. tradicionalni noćni turnir u malom fudbalu u Andrijevici. U 20:30 utakmica za treće mjesto u kojoj se sastaju Berkom Buče i Karamela, dok će se u velikom finalu od 21:30 sastati ekipe Enfrigo Babino i Ćulafić Kompani. Organizatori pozivaju sve da zajedno isprate završnu noć 27. noćnog turnira Nikšićko pivo Andrijevica 2026. Rezultatima sa noćnog turnira u malom fudbalu završavamo današnji jutarnji program. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz nas. Nadamo se da smo vam donijeli dovoljno korisnih informacija, dobrih priča i lijepog raspoloženja za početak dana. Ostanite uz naš program i tokom dana. Želimo vam prijatan i uspješan dan. Čuvajte dobro raspoloženje i budite nam dobro. Do narednog jutra. Lijep pozdrav!

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrejevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Predsjednik Skupštine opštine Andrejevica, gospodin Vesko Raketić, zakazao je 16. sjednicu Skupštine opštine Andrejevica za utorak 25. avgust 2026. godine. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica za 2026. godinu. Izvještaj o radu predsjednika opštine i ostvarivanju funkcije rada lokalne samouprave za 2025. godinu. Predlog odluke o završnom računu budžeta za 2025. godinu. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalna Andrejevica. Predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Park prirode Komovi. Predlog rješenja o imenovanju izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju sa sjedištem u Andrejevici. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrejevica. Početak je u 11 sati, a Radio Andrejevica će vršiti direktan prenos zasjedanja. Andrejevica će 29. i 30. avgusta 2026. godine biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrejevica 2026. koji će okupiti takmičare iz Crne Gore i regiona. Prvog dana 29. avgusta na programu je amaterski MMA turnir, dok će 30. avgusta biti održano takmičenje u graplingu uz posebno atraktivne super fight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i iskusnijih takmičara iz zemlje i regiona. TKO Andrejevica ima za cilj promociju borilačkih sportova, podsticanje mladih da se bave sportom, povezivanje klubova i takmičara, kao i doprinos razvoju sportskih događaja na sjeveru Crne Gore. Poseban značaj turnira ogleda se i u promociji Andrejevice kao destinacije sporta i sportskog turizma, uz želju da ova manifestacija preraste u tradicionalni događaj koji će iz godine u godinu okupljati sve veći broj takmičara i posjetilaca. Spoj sportskog uzbuđenja, borbenog duha i ambijenta pod Komovima učinit će posljednji avgustovski vikend pravim praznikom borilačkog sporta. Pozivaju se ljubitelji sporta da dođu, podrže takmičare i budu dio dva dana ispunjena borbama, sportskim duhom i vrhunskom atmosferom. Značajno svjetsko priznanje pripalo je Kristini Radunović iz Crne Gore, koja se našla među 16 mladih ljudi iz svijeta kojima je dodijeljena nagrada Young Courage Award 2026. Kristina ima 18 godina, a nagradu je zaslužila nakon što je pokrenula ljude oko sebe kako bi pomogli teško bolesnom djetetu. Kristina je okupila svoju lokalnu zajednicu kako bi prikupila novac za teško bolesno dijete. Njeno liderstvo pokazuje snažnu posvećenost i doprinijelo je stvaranju pozitivnih promjena među njenim sugrađanima, piše u obrazloženju. Kristina nije jedina sa prostora Balkana koja je dobila ovo važno priznanje. Laureat je i mladi Jovan Kostadinov iz Vinice, koji je tokom tragedije u Kočanima pomogao da se spasi 21 život. Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka u drugom kvartalu ove godine iznosila je 8,14 miliona litara, što je 5,8% više odnosu na isti prošlogodišnji period. Iz Monstata je saopšteno da prosječan sadržaj mliječne masti u drugom kvartalu u odnosu na uporedni period bilježi pad od 3,1%, dok je sadržaj proteina manji od 0,2%. Slijede servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili potok, Oblo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni Štavna, Kobiljdo, Gradišnjice i Rudo Brdo i planinski Prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Raspored rad u Domu zdravlja Andrejevica za danas.
Prva smjena izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović i doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Đekić od 7 do 15,

0: Dječji kutak.
1: Zdravo, maleni moji. Vjerujem da ste baš poželjeli novu priču. I jedva čekate da čujete šta sam vam novo pripremila. Za početak, hajde da provjerimo jesmo li spremni. Jeste li se lijepo sredili? Onda nema smisla da još čekate. Prave ste male uredne vrijednice i zato sada slijedi nova pričica. Uživajte, mravići medeni. Bambi. Još jedno proljeće je stiglo u šumu. Životinje su ga s veseljem dočekale, slaveći ga od ranog jutra. No ovog proljeća imali su još jedan razlog za slavlje. Rodio se Kraljević i svi su ga željeli što prije vidjeti. Ležao je na proplanku pored svoje majke, kraljice Košute, a samo bi povremeno podigao svoju malenu glavicu. Životinje nisu krile oduševljenje njime. Kraljević je bio predivan. Imao je velike sjajne oči i nos crn kao dugme. Ovo maleno zlatno i pjegavo klupko začuđeno je gledao svoje mnogobrojne šumske goste. Majka Košuta dala mu je ime Bambi. Bambi je odmah pokušao ustati i hodati, ali nikako mu nije polazilo za rukom, pa bi odmah pao na travu. No, već za mjesec dana Bambi je trčao šumom i otkrivao šumski svijet, njegove stanovnike i običaje. Svakim danom upoznavao je sve više prijatelja. Želio je što prije sve naučiti i biti kao oni. Jednom se čak pokušao i repom zakačiti o granu drveta, pa da visi poput šumskih miševa, ali to mu naravno nije uspjelo. Svi su mu željeli biti prijatelji i naučiti ga nečemu novom. Ptica, zeko i vjeverica nadmetali su se kako bi pridobili pažnju Kraljevića. Svako od njih htio je da Bambi upravo s njim provodi više vremena. Bambi nije razlikovao životinje i nije shvatao da je on drukčiji od ptice i da ne može sagraditi gnijezdo. I upravo kada je htio upitati zašto je to tako, na rep mu je sletio predivan leptir. S oduševljenjem ga je pokazao svom prijatelju, zeki Lupku, misleći da se radi o ptici. Na to se zec glasno nasmijao malenom Bambiju, govoreći mu da to nije ptica, već leptir. Bambi, nikada nisi vidio leptira.
2: Vidio sam ih, puno ih raste na proplanku.
1: Zec se tada još glasnije smijao, valjajući se po travi.
2: Ali Bambi, to nisu leptiri, to je cvijeće, moraš još puno učiti.
1: Ko zna koliko dugo bi Lupko još učio Bambija o životu u šumi da se nebo odjednom nije pokrilo tamo. Velike kapi kiše u trenu su smočile zelenu travu. Dva prijatelja su brzo trčala kako bi što prije stigli do svojih skloništa. Svaka životinja u šumi imala je svoje sklonište. Lupko se sakrio ispod korijenja jednog stabla, ptice su krilima prekrile svoje ptiće, a vjeverica je žurno uskočila u rupu u deblo. Bambi se privio uz majku koja ga je grijala svojim toplim tijelom. Bio je iznenađen kišom i upitao je majku hoće li kiša sada zauvijek padati. Majka mu je objasnila da kiša pada kada hoće i kako dolazi tako i odlazi, te da je kišu najbolje prespavati. Bambi je tada sklopio svoje velike oči i uz kapi kiše polako utonuo u san. Sljedećeg jutra više nije bilo ni traga kiši. Osvanuo je predivan sunčan dan. Kiša je smočila travu i ona je sada bila još zelenija i sočnija nego inače. Iz tog razloga majka je odlučila prvi put Bambija odvesti na livadu gdje nema niti jednog stabla. Bambi je bio presretan kada je ugledao zelenilo i sočne busene trave, te je od sreće poskočio i skoro protrčao livadom. Košuta ga je u zadnji čas uhvatila za uho i zadržala. Objasnila mu je da se prije svakog izlaska na livadu mora provjeriti postoji li opasnost od lovaca. Kada je provjerila i vidjela da nema opasnosti, Bambi je slobodno mogao istražiti i ovaj svijet. Na livadi je sve bilo tiho, a jedino se čuo kreket žabe uz potok. Bambiju su oči od iznenađenja postale još veće kada je ugledao žabu. Žaba je vidjela da će se odlično zabaviti. Izbuljila je oči, rastegnula usta te nestala u vodi. Bambi je krenuo za njom, ali nije dostigao žabu. Potok je bio miran poput ogledala, a Bambi je u njemu ugledao svoj lik. Misleći da se radi o nekom drugom jelenu, već je bio spreman igrati se s njim lovice. Košuta je na to odmahnula glavom i objasnila mu da je to njegov odraz u potoku. Uputili su se na drugu stranu potoka kako bi Bambi upoznao nekog novog s kime će se moći igrati. I uistinu, na drugoj strani uz potok stajala je druga košuta. Nije bila sama. Uz nju se nalazilo maleno stvorenje jako slično Bambiju. Ubrzo su se upoznali, a to maleno stvorenjce zvalo se Felina. Iako je Bambi u početku bio sramežljiv jer nikada do sada nije upoznao drugog jelena niti djevojčicu, opustio se jer je Felina bila jako draga. Uskoro su postali nerazdvojni prijatelji. Trčali su kroz travu, skakali u vis i gurali se kroz busene trave. Felina je bila jako brza, a Bambi je par puta upao i u potok pokušavajući je dostići. Pomislio je kako bi mu Felina mogla biti najbolja prijateljica kada ne bi imala čudne ideje kao što je, na primjer, treptanje okicama. No, ipak, jako su se zavoljeli i provodili su puno vremena zajedno u igri. Livada je bila mjesto okupljanja svih jelena. Odrasli su odmarali i uživali u ukusnoj travi dok bi se njihova djeca igrala. Jednoga dana dok se Bambi kao i obično zabavljao, zemlja se zatresla, a iz šume je na livadu dotrčalo krdo jelena. Na čelu krda bio je jelen s najvećim rogovima. Bambi se jako prestrašio, a majka mu je objasnila da se ne mora bojati jer je to njegov otac, kralj šume. Jelen je dodirnuo Bambija svojom njuškom, a Bambi nije mogao vjerovati da je jelen s takvim rogovima nekada bio malen poput njega. Ljeto i jesen su prošli, a dani su postajali sve kraći i hladniji. Jednoga jutra Bambi se probudio u bijeloj šumi. Začuđeno je gledao oko sebe, a snježnom pokrivaču nije bilo kraja. Nije mu bilo jasno šta je to. I kakav je to bijeli prah? Košuta mu je objasnila da je to snijeg, a uskoro su se zabavljali gledajući kako za njima ostaju tragovi. Bambi je otkrivao neki novi svijet zimi. Jezero je bilo zaleđeno što ga iznenadilo, ali ubrzo ga je s lupkom iskoristio za igru. Klizanje mu se činilo lako. Ali čim je stao na led, našao se na trbuhu. Zeko se smijao malenom kraljeviću, ali uskoro se i sam našao na trbuhu. Bambi je bio oduševljen zimom i upitao je lupka koliko često ona dolazi. Na što mu je lupko odgovorio da zima dolazi jednom godišnje. Zabavljali su se tako do večeri, kližući prema snježnom nanosu. No, zima je imala i svoju ružniju stranu. Nije bilo hrane i Bambi je već dosta smršao. Majka ga je tješila da će uskoro doći proljeće i šuma će opet biti zelena, a i trava sočna. Do tada su se morali zadovoljiti skorom drveta. Jednoga dana košuta je odlučila povesti Bambija na livadu kako bi ispod snijega pojeli malo zaleđene trave. Bambi je bio jako gladan, te je hlapljivo počeo jesti ne odvajajući se od busena. Košuta je bila oprezna jer je znala da ovo mjesto nije sigurno zbog lovaca. Požurivala ga je, ali Bambi se nije micao. Tada su se začuli pucnjevi, a košuta je prestrašeno viknula na Bambija da moraju brzo bježati. Potrčali su prema šumi, a pucnjevi su i dalje odjekivali šumom. Najednom više nije čuo majčine korake iza sebe. Dozivao je majku, a ona mu je rekla da je tu. I da se ne okreće, već da trči što brže može. Kada je konačno stao jer se našao duboko u šumi, košute više nije bilo. U daljini je čuo nepoznate glasove, pa se odlučio sakriti ispod grma. Čekao je majku sve do jutra, a tada je već izgubio svaku nadu da će doći. Snijeg je neumorno padao, a Bambi je znao da se dogodilo nešto strašno. Počeo je tiho plakati. U taj čas pred njim se stvorio veliki jelen, njegov otac. Rekao je Bambiju da ne čeka više svoju majku, jer ona neće doći. Moraš biti hrabar. Ti si Kraljević, moj sin, a Kraljević mora biti hrabriji od ostalih. Poveo je malenog do novog skloništa. Stiglo je proljeće, a Bambi je porastao, te je postao ozbiljniji. Narasli su mu čak i maleni rogovi. Lupko je zaključio da Bambi jako sliči svome ocu. Lupko je ovog proljeća već bio ozbiljan zec, pa više nije bio toliko raspoložen za igru s Bambijem. Naime, životinje se u proljeće zaljubljuju, pa se tako i Lupku nešto drugo motalo po glavi. Ni Bambi nije bio pretjerano zainteresovan za igru s njim. Ova zima mu je bila jako teška, pa ga je uhvatila tjeskoba. Bambi je tumarao šumom u potrazi za svježom travom, kada je pored sebe ugledao predivnu košutu. Ona ga je pozdravila, a iako mu se njen glas učinio poznatim, nije je prepoznao. Kada se predstavila, saznao je da je riječ o Felini, njegovoj prijateljici iz djetinjstva. Felina ga je nježno dodirnula njuškom po obrazu. Uskoro su Felina i Bambi postali nerazdvojen zaljubljeni par. Dane su provodili zajedno, a Bambi se pitao kako je prije mogao živjeti bez nje. Jednoga dana Bambiju se suprotstavio jedan jelen koji se također borio za Felininu ljubav, ali Bambi je pobjedio u kratkoj borbi. Bambi je bio sretan i činilo se da ga je konačno napustila loša sreća. No, jednoga dana s vrha planine je ugledao dim i glasove ljudi na šumskom proplanku. Znao je da je riječ o lovcima i u društvu Feline je požurio upozoriti sve stanovnike šume na opasnost. U šumi je zavladala panika, a sve životinje su se skrivale i bježale gdje god bi mogle. Šuma je bila prepuna lovaca, njihovih strijela i pasa. Bambi i Felina su se u toj gužvi i žamuru razdvojili, a dva velika psa Felini su presjekla put, te je ostala u klopci. Ipak, Bambi ju je pronašao u zadnji čas, te je u velikoj borbi s psima spasio Felinu, koja je pobjegla. No, zadobio je ranu na nozi. Bambi više nije imao snage. Psi su nestali u gužvi, a on je odlučio leći ispod stabla i malo odmoriti. Prestrašene životinje bježale su oko njega. Utonuo je u san. Vjetar je bio sve topliji, a šuma je bila prepuna dima. Pored Bambija se stvorio njegov otac. Sine, nije vrijeme za odmor. Šuma gori. Moraš ustati i skupiti snage za bijeg. Bambi se podigao i šepajući krenuo za svojim ocem, kraljem šume. Dim je postajao sve gušći, a vatra sve bliža. Bježali su sve dalje, morali su stići do potoka koji je sada bio njihov jedini spas. Bambi više nije imao snage, noga ga je boljela, a razmišljao je i o Felini koju je izgubio. Da ga otac nije pronašao, vjerovatno bi već zaspao u vatri. Stigli su do rijeke, a otac je naredio malenom Kraljeviću da skoči u vodu. Morali su otplivati do vodopada. Bambiju nije bilo lako, nije imao snage, a ozlijeđena noga ga je još više usporavala i otežavala mu plivanje. Uspjeli su zaobići plamteće stablo koje se srušilo na rijeku, te su stali na kameni dio na samom rubu vodopada. Tada mu je otac glasno naredio da skoči niz vodopad, što je Bambi poslušno i učinio. Zatvorio je oči i skočio. Činilo mu se kao da jako dugo leti, a kada je konačno njegovo tijelo udarilo o vodu, Bambi je otvorio oči te shvatio da je spašen. Na obali rijeke dočekala ga je njegova voljena Felina, koja mu je pomogla da izađe na obalu. Nježno ga je liznula po ozlijeđenoj nozi. Iako su ponovo bili zajedno, nisu bili veseli. Više nisu bili djeca, a šuma s druge strane, koja je do juče bila njihov dom, gorjela je i nestajala u dimu. Prošla je još jedna zima i stiglo je proljeće. Šuma je polako počela poprimati svoj stari, predivni izgled. Pocrnjele panjeve prekrila je zelena mahovina, a počela su nicati i nova stabla. Životinje su bile ponovo sretne. Slavile su proljeće koje je ponovo u svom najljepšem sjaju stiglo u šumu. Ali to nije bilo sve. Felina i Bambi dobili su dvoje predivne djece, kraljevnu i kraljevića, na koje su bili jako ponosni. Za to vrijeme Bambi se nalazio na planini u društvu svoga oca. Kralj šume je ostario, a nedavni požar ga je jako iscrpio. Jedva je podigao svoje rogove. Obavijestio je sina da je njegovom kraljevanju došao kraj i da mu ne preostaje puno vremena. Bambi se iznenadio te je začuđeno upitao oca ko će sada biti kralj šume. Bambi, ti ćeš biti kralj šume. Već si odrastao i dobio nasljednike. Vrati se Felini i obavijesti šumu da si sada ti kralj šume. Stari Jelin je otišao, a Bambi je gledao za njim s velikom tugom u srcu. Htio je zaplakati, ali od oca je naučio da kraljevi nikada ne plaču. Šuma je opet poprimila svoj stari predivni izgled. Životinje su ponovo imale svoj dom, a stazama su trčkarali veseli mališani. Maleni kraljević s divljenjem je posmatrao svog oca Bambija. Pitao se, hoće li jednoga dana biti tako lijep i snažan kao on? Na tomu je majka Felina rekla da mora još jako puno učiti. Košuta je okupila svoju porodicu, te su se svi zajedno uputili prema rijeci.
0: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
1: Aladin. Aladin je bio okretan i živahan dječak, ali na veliku žalost svoga oca nimalo sklon da izuči kakav zanat. Poslije očeve smrti, Aladin i njegova majka zapali su u najcrnju bijedu. Jednog dana dok se dječak igrao na ulici sa ostalom djecom, priđe mu nepoznati starac i reče: "Ja sam brat tvoga oca, Aladine. Odvedi me svojoj majici. Zamolit ću je da ti dopusti da pođeš sa mnom u svijet da bi se obogatio." Iznenađen i radostan jer mu je starac poklonio punu šaku zlatnika, Aladin je neznanca odveo majici i uz njen blagoslov krenuo s njim, vjerujući da će mu on otvoriti trgovinu u gradu i pomoći mu da se obogati. Starac je prvo Aladinu kupio skupocjeno odijelo, a zatim su putovali dok nisu stigli do podnožja planine. Zaustavili su se tek u maloj dolini. Tu je starac, koji je zapravo bio čarobnjak, naredio Aladinu da pokupi suho lišće i zapali vatru u koju je sasuo neki tajanstveni prašak. Zemlja se zatresla, a iz gustog dima pomolio se četvrtasti kamen na kome je bio pričvršćen prsten. "Ispod ovog kamena," reče čarobnjak podižući ga, "sakriveno je ogromno bogatstvo. Sada me poslušaj. Siđi pod zemlju. Tamo ćeš naći 3 odaje sa ćupovima prepunim zlata. Ali nemoj da se zaustaviš. Produži put pa ćeš stići do očaravajuće bašte. U njoj ćeš pored starog drveta naći upaljenu lampu. Ugasit ćeš je i donijeti je meni. Nemoj ništa da se plašiš. Uzmi ovaj prsten. On će te čuvati od svake opasnosti." Zbunjen i uplašen, Aladin je uradio onako kako mu je starac i rekao. Ali kad je stigao u baštu, nije mogao da se obuzda da ne ubere nekoliko plodova sa drveta. Bilo je to skupocjeno, krupno, drago kamenje. Zatim je uzeo lampu i vratio se. Na izlazu iz otvora, Aladin ugleda starčevu drhtavu ruku, ispruženu i spremnu da ščepa lampu. Učinilo mu se da ga starac želi prevariti, te odjednom osjeti neodoljivu želju da je zadrži za sebe. Gnjevan starac izgovori neke strašne riječi i pod njegovim prokletstvom nad dječakovom glavom zatvori se otvor. Aladin je počeo da viče, a kad je razabrao da ga ništa i niko ne može osloboditi, počeo je da jeca, a šake je od straha stegnuo tako jako da su mu prsti počeli pucketati. Neosjetno je protrljao i čudesni prsten, a on je iz tame doveo ogromnog diva. "Šta želiš?" upita ga div. Ja sam sluga svakog onog na čijem se prstu nalazi ovaj prsten. Zatraži i imat ćeš sve što poželiš. Aladin mu odgovori da želi da se vrati majci. Želja mu se s mjesta ispuni. Možete zamisliti kako se obradovala sirota žena kad je ponovo ugledala sina. Ali tek što je saslušala njegove doživljaje, počela je da se žali zbog neimaštine u koju je ponovo zapala. Možda ćemo moći da prodamo tu lampu, reče. Od dobijenog novca kupit ćemo hranu za nekoliko dana. Ali čim ju je dodirnula, desilo se nešto nevjerovatno. Pred njom se pojavio duh, moćniji od onog prvog, spreman da Aladinu i njegovoj majci ispuni svaku želju. Tako su njih dvoje postali jako bogati. S vremenom je Aladin izrastao u lijepog momčića, kome su se svi u mjestu divili. Jednog dana, pod utiskom priča o prelijepoj sultanovoj kćeri, on zaželi da je vidi. Pokoravajući se njegovim željama, duh iz lampe ga je doveo u sultanov dvor, gdje je neprimijećen mogao da se divi princezinoj ljepoti. Princeza je bila tako lijepa da se Aladin s mjesta u nju zaljubio. Noseći skupocjene darove u pratnji majke obučene u raskošne haljine, došao je pred sultana i zamolio ga da mu da ruku svoje kćeri. Dobio je odgovor da će mu sultan dati kćer tek kada donese 40 ćupova zlatnika. Aladinu nije bilo teško da zadovolji sultanovu želju. I dvoje sretnih mladenaca uselilo se uz razdragano klicanje naroda u prekrasan kristalni zamak. Jedino je stari i zavidni čarobnjak bio zlurad zbog Aladinove sreće. Prerušan u prosjaka, dok mladenci nisu bili u zamku, pomoću svojih čarolija uspio je da nagovori princezinu služavku da mu preda čarobnu lampu. Vrač je odmah zatražio od svemoćnog duha da se princezin i Aladinov zamak prenese u daleku pustinju. Možete zamisliti sultanov gnjev kad je doznao šta se desilo. Vjerujući da ga je Aladin obmanuo, sultan je odmah naredio da ga uhapse. Ali Aladin je uza se imao prsten koji ga je već jednom izbavio iz nevolje. Čim ga je protrljao, dobri duh mu je pomogao da pronađe pustinju gdje je zamak čarolijom prebačen, kako bi izbavio svoju ženu i odveo je ocu. Priča o zlobnom vraču i njegovim smicalicama nije ozlojedila samo sultana, već i čitav narod. Aladin je smatrao da će najbolje biti ako se vraču dodijeli položaj velikog vezira. To će laskati njegovoj neizmjernoj sujeti i samo to moglo bi ga obuzdati. Vrača su pozvali na dvor, ali ma koliko da je bio željan položaja, bio je i podozriv, te nije odmah povjerovao sultanovim riječima. Ipak je poziv da živi na dvoru i uživa sve počasti bio odveć primamljiv, te je vrač najzad pristao. Čim se smjestio u raskošne odaje, pojavio se Aladin i zatražio da mu vrati svjetiljku. Starac isprva nije htio ni da čuje. Ali kada je shvatio da je Aladin spreman na sve, morao je da popusti da bi spasao život. Tako je Aladin ponovo postao vlasnik čarobne lampe. Moćni duh je sagradio novi kristalni zamak, još ljepši i raskošniji od prvog. Sultan je sada shvatio da je Aladin dobar i pošten i proglasio ga je za nasljednika svog dvora, a njegova kćer, prelijepa princeza, bila je najsretnija žena na cijelom svijetu.
0: Dječji kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Oglasi i obavještenja.
4: Prodajem poslovni objekat, bivše prostorije, autoškole upravljač u Andrijevici, površine 150 kvadrata. Cijena po dogovoru, sve informacije možete dobiti na broj telefona 067 516 564, 067 516 564.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. 16. sjednica Skupštine opštine Andrijevica bit će održana u utorak 25. avgusta. Andrijevica će 29. i 30. avgusta biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji će okupiti takmičare iz Crne Gore i regiona. Značajno svjetsko priznanje pripalo je Kristini Radonović iz Crne Gore, koja se našla među 16 mladih ljudi iz svijeta kojima je dodijeljena nagrada Young Courage Award 2026. Lakić, čekamo još 7 dana odgovor ministarstva, pa odlučujemo o daljim koracima. Crna Gora pred novim izazovom, ko će predvoditi naše zakone za Evropsku uniju. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra sunčano i toplo. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Dnevnik počinjemo lokalnim temama. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica gospodin Vesko Raketić zakazao je 16. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica za utorak 26. avgust 2026. godine. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Izvještaj o radu predsjednika opštine i u ostvarivanju funkcije rada lokalne samouprave za 2025. godinu. Predlog odluke o završnom računu budžeta za 2025. godinu. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalno Andrijevica.
2: Predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Park prirode Komovi. Predlog rješenja o imenovanju izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju sa sjedištem u Andrijevici. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Početak je u 11 sati. Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos zasjedanja.

0: Značajno svjetsko priznanje pripalo je Kristini Radonović iz Crne Gore, koja se našla među 16 najboljih ljudi iz svijeta kojima je dodijeljena nagrada Young Courage Award 2026. Kristina ima 18 godina, a nagradu je zaslužila nakon što je pokrenula ljude oko sebe kako bi pomogli teško bolesnom djetetu. Kristina je okupila svoju lokalnu zajednicu kako bi prikupila novac za teško bolesno dijete.
1: Njeno liderstvo pokazuje snažnu posvećenost i doprinijelo je stvaranju pozitivnih promjena među njenim sugrađanima, piše u obrazloženju. Kristina nije jedina sa prostora Balkana koja je dobila ovo važno priznanje. Laureat je i mladi Jovan Kostadinov iz Vinice, koji je tokom tragedije u Kočanima pomogao da se spasi 21 život.

Predsjednik udruženja stočara Danilograda Vlado Lakić kazao je da će poljoprivredni proizvođači sačekati još oko sedmicu odgovor nadležnih, nakon čega će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Njegov stav je da treba okupiti predstavnike različitih grana poljoprivrede i sa zajedničkim zahtjevima djelovati ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, već i prema vladi Crne Gore. Lakić je, gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore, kazao da je ovogodišnja suša posebno pogodila poljoprivrednu proizvodnju i da su prinosi, prema podacima kojima raspolažu, podbacili i do 70%. Naveo je da su sa problemima upoznali Ministarstvo poljoprivrede, ali da adekvatnu reakciju još uvijek nisu dobili. Mi ćemo sačekati još nekih nedjelju dana, onda ćemo održati sastanak poljoprivrednih proizvođača gdje ćemo donijeti

0: jeste da djelujemo sada udruženo, da pozovemo i proizvođače lubenice, paprike i paradajza, ribare, nezadovoljne drvoprerađivače, stočare, proizvođače jagnjećeg i ovčijeg mesa i da zajednički djelujemo ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, nego da sa jasnim zahtjevima idemo i prema vladi, kazao je Lakić.
1: Istakao je da problemi prema njegovom mišljenju nisu ograničeni samo na stočare, već pogađaju različite grane domaće poljoprivrede. Nisu u poljoprivredi samo nezadovoljni stočari, ne želim tako da sve prikažem. Ovdje su nezadovoljni proizvođači lubenice, zatim drvoprerađivači, ribari, proizvođači svih poljoprivrednih kultura, gdje dolazimo u situaciju da se onda pitamo zašto postoji Ministarstvo poljoprivrede i ko treba da rešava probleme crnogorskih poljoprivrednika, rekao je Lakić. Kazao je i da je do jutros nijesu dobili odgovor Ministarstva poljoprivrede na njihove zahtjeve. Govoreći o mogućim hitnim mjerama, Lakić je naveo da su predložili model koji bi omogućio povoljniji uvoz i distribuciju stočne hrane. Naglasio je da stočari nijesu tražili da država besplatno kupuje sijeno, već da pomogne kroz oslobađanje od određenih dažbina i troškova poreza. Poziv susjednim državama, poziv Ministarstvu poljoprivrede da uveze stočnu hranu, da je raspodijeli na pravilan, transparentan način poljoprivrednim proizvođačima pod povoljnim uslovima. Niko ne želi da se to radi džabe, nego da država jednostavno ima model da oslobodi carina, da oslobodi PDV-a, da učestvuje u prevozu takve stočne hrane i da se ona normalno distribuira pod nekim regresivnim uslovima. To smo dali kao predlog i to može da se odradi, kazao je Lakić. Prema njegovim riječima, udruženje se osim prerađivača koji se bave mliječnim govedarstvom obraćaju i ovčari i kozari, a svi zainteresovani mogu se priključiti njihovim inicijativama i protestima. Lakić je govorio o potrebi ulaganja u sisteme za navodnjavanje i obezbeđivanje vode u crnogorskim selima. Naveo da su prethodnih godina od ministarstva tražili pokretanje programa bušenja bunara za poljoprivredne proizvođače. Naš apel je bio da država samo inicijativno pokrene jednu kampanju vađenja bunara gdje će bušotinu koja da vodu ministarstvo subvencionirati, jer mislim da je interes sačuvati ne samo crnogorsko selo, nego i prirodu, rekao je Lakić.

0: Crna Gora ima dovoljno kadra da odgovori izazovu evropskog puta na planu zapošljavanja pravnika, lingvista neophodnih za buduće članstvo u Evropskoj uniji, ocjenjuju sagovornici radio televizije Crne Gore. Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Vladimir Savković, jako optimista, kaže da je pitanje koliko je afirmisanih profesionalaca spremno za zaokret u karijeri i odlazak u Brisel. Vanredna profesorica Filološkog fakulteta Univerziteta Donja Gorica i predsjednica Udruženja sudskih tumača Jelena Pralas napominje da je broj onih koji imaju znanje engleskog potrebno za rad u evropskim institucijama ograničen, što je donekle rezultat zanemarivanja izručivanja jezika struke na fakultetima. Savjet Evropske unije formira u Briselu crnogorski jezički tim koji će raditi na pravnim dokumentima važnim za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Za pravnike lingviste predviđena je osnovna plata od gotovo 4.500 eura, a za asistente koji ne moraju biti pravnici skoro 3.500. Predviđena je obuka i rad sa mentorima. Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Vladimir Savković, uvjeren je da naša zemlja ima kadar spreman da odgovori zahtjevima Evropske unije. S obzirom na svoju veličinu, Crna Gora ima veći broj pravnika i sigurno je među njima, posebno kada su mlađe generacije u pitanju, ima i značajan broj onih koji imaju traženo znanje engleskog jezika. Međutim, valja imati u vidu da su to uglavnom ljudi koji su profesionalno već afirmisani ili su na dobrom putu pune profesionalne afirmacije. Stoga je i pitanje koliki će broj njih biti voljan za selidbu, novu sredinu, pa i snažan zaokret u karijeri, što prihvatanje ovako specifičnog posla izvjesno podrazumijeva, kaže dekan.
1: U tome će Crna Gora biti na visini zadatka kada je u pitanju angažman pravnika sa potrebnim znanjem engleskog jezika, vjeruje i vanredna profesorica Filološkog fakulteta Univerziteta Donja Gorica i predsjednica Udruženja tumača Jelena Pralas. Iskreno mislim da

0: U nastavku dnevnika sport.
1: Turnir Nikšić Kopivo Andrijevica 2026. ulazi u završnicu u okviru 27. tradicionalnog noćnog turnira. Organizovan je i turnir za mlađe kategorije na kojem su zajedno nastupali dječaci i djevojčice. Rezultati sinoć odigranih utakmica 2012. 13. i 2014. godište, grupna faza Blue Star Cafe Bar Inn 03 službeno, Park prirode Zabrđe 2:05, Blue Star Orlovi Rano lete 03 službeno, u polufinalu Zabrđe 2 Cafe Bar Inn 1:0, Ofka Andrijevica Orlovi Rano lete 4:0, za treće mjesto Cafe Bar Inn Orlovi Rano lete 7:0, dok su se u finalnoj utakmici sastale ekipe Zabrđe 2 i Ofka Andrijevica rezultat 0:1. Prvo mjesto pripalo je ekipi OFK Andrijevica, drugo mjesto ekipi Zabrđe 2, a treće mjesto ekipi Cafe Bar Inn. Najbolji golman u toj konkurenciji Slavko Mujović, a najbolji igrač Đorđe Čukić. 2015. godište i mlađi u finalnoj utakmici fudbalski klub Andrijevica Zabrđe 1 3:2. Prvo mjesto pripalo ekipi FK Andrijevica, drugo mjesto Zabrđe 1, a treće mjesto osvojila ekipa Cafe Bar Inn. Najbolji golman Pavle Kićović, najbolji igrač u toj konkurenciji Pavle Guberinić. Najbolji ženski igrač turnira je Teodora Kićović. Nagrade najboljima uručili su animator za sport u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Petar Vukićević i direktor javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Ivan Radojević. Organizatori turnira najboljim dječacima i djevojčicama čestitaju na učešću u fer i sportskoj igri, a najboljima čestitaju na osvojenim mjestima i individualnim priznanjima. A sinoć su na turniru u malom fudbalu Nikšić Kopivo Andrijevica 2026. odigrani polufinalni mečevi u seniorskoj konkurenciji. Karamela Ćulafić Kompani 0:2, Enfrigo Babino, Berkom Buče 2:2. Nakon boljeg izvođenja penala slavila je ekipa Enfrigo Babino rezultatom 3:2. Utakmicom za treće mjesto i finalnom utakmicom večeras se završava 27. tradicionalni noćni turnir u malom fudbalu u Andrijevici. U 20:30 utakmica za treće mjesto u kojoj se sastaju Berkom Buče i Karamela, dok će se u velikom finalu od 21:30 sastati ekipe Enfrigo Babino i Ćulafić Kompani. Organizatori pozivaju sve da zajedno isprate završnu noć 27. noćnog turnira Nikšić Kopivo Andrijevica 2026.

0: Slijede servisne informacije, raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorke Anđelija Popović i Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Brojevi telefona u Domu zdravlja su 051-243-095 i 069-122-500 na koji možete pozvati i zakazati pregled.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija sa Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22:30, Murine u 22:45 i Andrijevice u 23:00. Povratak iz Lucinja u 18:15. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8:10. Povratak iz Podgorice u 12:30, 14:15 i 19:50. Informacije na brojeve telefona 06910202205123763, 06910202000 i 06910303000. Euro Šuntić, Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Odluči se za najbolje.
1: Stvarno najbolje.

0: Dječji kutak.
1: Zdravo, maleni moji. Vjerujem da ste baš poželjeli novu priču i jedva čekate da čujete šta sam vam novo pripremila. Za početak, hajde da provjerimo jesmo li spremni. Jeste li se lijepo sredili? Onda nema smisla da još čekate. Prave ste male uredne vrijednice i zato sada slijedi nova pričica. Uživajte, mravići medeni. Bambi. Još jedno proljeće je stiglo u šumu. Životinje su ga s veseljem dočekale, slaveći ga od ranog jutra. No ovog proljeća imali su još jedan razlog za slavlje. Rodio se Kraljević i svi su ga željeli što prije vidjeti. Ležao je na proplanku pored svoje majke, kraljice Košute, a samo bi povremeno podigao svoju malenu glavicu. Životinje nisu krile oduševljenje njime. Kraljević je bio predivan. Imao je velike sjajne oči i nos crn kao dugme. Ovo maleno zlatno i pjegavo klupko začuđeno je gledao svoje mnogobrojne šumske goste. Majka Košuta dala mu je ime Bambi. Bambi je odmah pokušao ustati i hodati, ali nikako mu nije polazilo za rukom, pa bi odmah pao na travu. No, već za mjesec dana Bambi je trčao šumom i otkrivao šumski svijet, njegove stanovnike i običaje. Svakim danom upoznavao je sve više prijatelja. Želio je što prije sve naučiti i biti kao oni. Jednom se čak pokušao i repom zakačiti o granu drveta, pa da visi poput šumskih miševa, ali to mu naravno nije uspjelo. Svi su mu željeli biti prijatelji i naučiti ga nečemu novom. Ptica, zeko i vjeverica nadmetali su se kako bi pridobili pažnju Kraljevića. Svako od njih htio je da Bambi upravo s njim provodi više vremena. Bambi nije razlikovao životinje i nije shvatao da je on drukčiji od ptice i da ne može sagraditi gnijezdo. I upravo kada je htio upitati zašto je to tako, na rep mu je sletio predivan leptir. S oduševljenjem ga je pokazao svom prijatelju, Zeki Lupku, misleći da se radi o ptici. Na to se Zec glasno nasmijao malenom Bambiju, govoreći mu da to nije ptica, već leptir. Bambi, nikada nisi vidio leptira.
2: Vidio sam ih, puno ih raste na proplanku.
1: Zec se tada još glasnije smijao, valjajući se po travi.
2: Ali Bambi, to nisu leptiri, to je cvijeće, moraš još puno učiti.
1: Ko zna koliko dugo bi Lupko još učio Bambija o životu u šumi da se nebo odjednom nije pokrilo tamo. Velike kapi kiše u trenu su smočile zelenu travu. Dva prijatelja su brzo trčala kako bi što prije stigli do svojih skloništa. Svaka životinja u šumi imala je svoje sklonište. Lupko se sakrio ispod korijenja jednog stabla, ptice su krilima prekrile svoje ptiće, a vjeverica je žurno uskočila u rupu u deblo. Bambi se privio uz majku koja ga je grijala svojim toplim tijelom. Bio je iznenađen kišom i upitao je majku hoće li kiša sada zauvijek padati. Majka mu je objasnila da kiša pada kada hoće i kako dolazi tako i odlazi, te da je kišu najbolje prespavati. Bambi je tada sklopio svoje velike oči i uz kapi kiše polako utonuo u san. Sljedećeg jutra više nije bilo ni traga kiši. Osvanuo je predivan sunčan dan. Kiša je smočila travu i ona je sada bila još zelenija i sočnija nego inače. Iz tog razloga majka je odlučila prvi put Bambija odvesti na livadu gdje nema niti jednog stabla. Bambi je bio presretan kada je ugledao zelenilo i sočne busene trave, te je od sreće poskočio i skoro protrčao livadom. Košuta ga je u zadnji čas uhvatila za uho i zadržala. Objasnila mu je da se prije svakog izlaska na livadu mora provjeriti postoji li opasnost od lovaca. Kada je provjerila

0: vidjela da nema opasnosti, Bambi je slobodno mogao istražiti i ovaj svijet. Na livadi je sve bilo tiho, a jedino se čuo kreket žabe uz potok. Bambiju su oči od iznenađenja postale još veće kada je ugledao žabu. Žaba je vidjela da će se odlično zabaviti. Izbuljila je oči, rastegnula usta te nestala u vodi. Bambi je krenuo za njom, ali nije dostigao žabu. Potok je bio miran poput ogledala, a Bambi je u njemu ugledao svoj lik. Misleći da se radi o nekom drugom jelenu, već je bio spreman igrati se s njim lovice. Košuta je na to odmahnula glavom i objasnila mu da je to njegov odraz u potoku. Uputili su se na drugu stranu potoka kako bi Bambi upoznao nekog novog s kime će se moći igrati. I uistinu, na drugoj strani uz potok stajala je druga košuta. Nije bila sama. Uz nju se nalazilo maleno stvorenje jako slično Bambiju. Ubrzo su se upoznali, a to maleno stvorenjce zvalo se Felina. Iako je Bambi u početku bio sramežljiv jer nikada do sada nije upoznao drugog jelena niti djevojčicu, opustio se jer je Felina bila jako draga. Uskoro su postali nerazdvojni prijatelji. Trčali su kroz travu, skakali u vis i gurali se kroz busene trave. Felina je bila jako brza, a Bambi je par puta upao i u potok pokušavajući je dostići. Pomislio je kako bi mu Felina mogla biti najbolja prijateljica kada ne bi imala čudne ideje kao što je, na primjer, treptanje okicama. No, ipak, jako su se zavoljeli i provodili su puno vremena zajedno u igri. Livada je bila mjesto okupljanja svih jelena. Odrasli su odmarali i uživali u ukusnoj travi dok bi se njihova djeca igrala. Jednoga dana dok se Bambi kao i obično zabavljao, zemlja se zatresla, a iz šume je na livadu dotrčalo krdo jelena. Na čelu krda bio je jelen s najvećim rogovima. Bambi se jako prestrašio, a majka mu je objasnila da se ne mora bojati, jer je to njegov otac, kralj šume. Jelen je dodirnuo Bambija svojom njuškom, a Bambi nije mogao vjerovati da je jelen s takvim rogovima nekada bio malen poput njega. Ljeto i jesen su prošli, a dani su postajali sve kraći i hladniji. Jednoga jutra Bambi se probudio u bijeloj šumi. Začuđeno je gledao oko sebe, a snježnom pokrivaču nije bilo kraja. Nije mu bilo jasno šta je to. I kakav je to bijeli prah? Košuta mu je objasnila da je to snijeg, a uskoro su se zabavljali gledajući kako za njima ostaju tragovi. Bambi je otkrivao neki novi svijet zimi. Jezero je bilo zaleđeno što ga iznenadilo, ali ubrzo ga je slupkom iskoristio za igru. Klizanje mu se činilo lako, ali čim je stao na led, našao se na trbuhu. Zeko se smijao malenom kraljeviću, ali uskoro se i sam našao na trbuhu. Bambi je bio oduševljen zimom i upitao je Lupka koliko često ona dolazi, na što mu je Lupko odgovorio da zima dolazi jednom godišnje. Zabavljali su se tako do večeri, kližući prema snježnom nanosu. No, zima je imala i svoju ružniju stranu. Nije bilo hrane i Bambi je već dosta smršao. Majka ga je tješila da će uskoro doći proljeće i šuma će opet biti zelena, a i trava sočna. Do tada su se morali zadovoljiti skorom drveta. Jednoga dana košuta je odlučila povesti Bambija na livadu kako bi ispod snijega pojeli malo zaleđene trave. Bambi je bio jako gladan, te je hlapljivo počeo jesti ne odvajajući se od busena. Košuta je bila oprezna jer je znala da ovo mjesto nije sigurno zbog lovaca. Požurivala ga je, ali Bambi se nije micao. Tada su se začuli pucnjevi, a košuta je prestrašeno viknula na Bambija da moraju brzo bježati. Potrčali su prema šumi, a pucnjevi su i dalje odjekivali šumom. Najednom više nije čuo majčine korake iza sebe. Dozivao je majku, a ona mu je rekla da je tu i da se ne okreće, već da trči što brže može. Kada je konačno stao jer se našao duboko u šumi, košute više nije bilo. U daljini je čuo nepoznate glasove, pa se odlučio sakriti ispod grma. Čekao je majku sve do jutra, a tada je već izgubio svaku nadu da će doći. Snijeg je neumorno padao, a Bambi je znao da se dogodilo nešto strašno. Počeo je tiho plakati. U taj čas pred njim se stvorio veliki jelen, njegov otac. Rekao je Bambiju da ne čeka više svoju majku, jer ona neće doći. Moraš biti hrabar. Ti si kraljević, moj sin, a kraljević mora biti hrabriji od ostalih. Poveo je malenog do novog skloništa. Stiglo je proljeće, a Bambi je porastao te je postao ozbiljniji. Narasli su mu čak i maleni rogovi. Lupko je zaključio da Bambi jako sliči svome ocu. Lupko je ovog proljeća već bio ozbiljan zec, pa više nije bio toliko raspoložen za igru s Bambijem. Naime, životinje se u proljeće zaljubljuju, pa se tako i Lupku nešto drugo motalo po glavi. Ni Bambi nije bio pretjerano zainteresovan za igru s njim. Ova zima mu je bila jako teška, pa ga je uhvatila tjeskoba. Bambi je tumarao šumom u potrazi za svježom travom, kada je pored sebe ugledao predivnu košutu. Ona ga je pozdravila, a iako mu se njen glas učinio poznatim, nije je prepoznao. Kada se predstavila, saznao je da je riječ o Felini, njegovoj prijateljici iz djetinjstva. Felina ga je nježno dodirnula njuškom po obrazu. Uskoro su Felina i Bambi postali nerazdvojen zaljubljeni par. Dane su provodili zajedno, a Bambi se pitao kako je prije mogao živjeti bez nje. Jednoga dana Bambiju se suprotstavio jedan jelen koji se također borio za Felininu ljubav, ali Bambi je pobjedio u kratkoj borbi. Bambi je bio sretan i činilo se da ga je konačno napustila loša sreća. No jednoga dana s vrha planine je ugledao dim i glasove ljudi na šumskom proplanku. Znao je da je riječ o lovcima i u društvu Feline je požurio upozoriti sve stanovnike šume na opasnost. U šumi je zavladala panika, a sve životinje su se skrivale i bježale gdje god bi mogle. Šuma je bila prepuna lovaca, njihovih strijela i pasa. Bambi i Felina su se u toj gužvi i žamuru razdvojili, a dva velika psa Felini su presjekla put te je ostala u klopci. Ipak Bambi ju je pronašao u zadnji čas te je u velikoj borbi s psima spasio Felinu koja je pobjegla. No, zadobio je ranu na nozi. Bambi više nije imao snage. Psi su nestali u gužvi, a on je odlučio leći ispod stabla i malo odmoriti. Prestrašene životinje bježale su oko njega. Utonuo je u san. Vjetar je bio sve topliji, a šuma je bila prepuna dima. Pored Bambija se stvorio njegov otac. Sine, nije vrijeme za odmor. Šuma gori. Moraš ustati i skupiti snage za bijeg. Bambi se podigao i šepajući krenuo za svojim ocem, kraljem šume. Dim je postajao sve gušći, a vatra sve bliža. Bježali su sve dalje, morali su stići do potoka koji je sada bio njihov jedini spas. Bambi više nije imao snage, noga ga je boljela, a razmišljao je i o Felini koju je izgubio. Da ga otac nije pronašao, vjerovatno bi već zaspao u vatri. Stigli su do rijeke, a otac je naredio malenom kraljeviću da skoči u vodu. Morali su otplivati do vodopada. Bambiju nije bilo lako, nije imao snage, a ozlijeđena noga ga je još više usporavala i otežavala mu plivanje. Uspjeli su zaobići plamteće stablo koje se srušilo na rijeku, te su stali na kameni dio na samom rubu vodopada. Tada mu je otac glasno naredio da skoči niz vodopad, što je Bambi poslušno i učinio. Zatvorio je oči i skočio. Činilo mu se kao da jako dugo leti, a kada je konačno njegovo tijelo udarilo o vodu, Bambi je otvorio oči te shvatio da je spašen. Na obali rijeke dočekala ga je njegova voljena Felina koja mu je pomogla da izađe na obalu. Nježno ga je liznula po ozlijeđenoj nozi. Iako su ponovo bili zajedno, nisu bili veseli. Više nisu bili djeca, a šuma s druge strane, koja je do juče bila njihov dom, gorjela je i nestajala u dimu. Prošla je još jedna zima i stiglo je proljeće. Šuma je polako počela poprimati svoj stari, predivni izgled. Pocrnjile panjeve prekrila je zelena mahovina, a počela su nicati i nova stabla. životinje su bile ponovo sretne. Slavile su proljeće koje je ponovo u svom najljepšem sjaju stiglo u šumu. Ali to nije bilo sve. Felina i Bambi dobili su dvoje predivne djece, Kraljevnu i Kraljevića, na koje su bili jako ponosni. Za to vrijeme Bambi se nalazio na planini u društvu svoga oca. Kralj šume je ostario, a nedavni požar ga je jako iscrpio. Jedva je podigao svoje rogove. Obavijestio je sina da je njegovom kraljevanju došao kraj i da mu ne preostaje puno vremena. Bambi se iznenadio te je začuđeno upitao oca, ko će sada biti kralj šume. Bambi, ti ćeš biti kralj šume. Već si odrastao i dobio nasljednike. Vrati se Felini i obavijesti šumu da si sada ti kralj šume. Stari Jelin je otišao, a Bambi je gledao za njim s velikom tugom u srcu. Htio je zaplakati, ali od oca je naučio da kraljevi nikada ne plaču. Šuma je opet poprimila svoj stari predivni izgled. Životinje su ponovo imale svoj dom, a stazama su trčkarali veseli mališani. Maleni kraljević s divljenjem je posmatrao svog oca Bambija. Pitao se, hoće li jednoga dana biti tako lijep i snažan kao on? Na tomu je majka Felina rekla da mora još jako puno učiti. Košuta je okupila svoju porodicu, te su se svi zajedno uputili prema rijeci.
1: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
0: Aladin. Aladin je bio okretan i živahan dječak, ali na veliku žalost svoga oca nimalo sklon da izuči kakav zanat. Poslije očeve smrti, Aladin i njegova majka zapali su u najcrnju bijedu. Jednog dana dok se dječak igrao na ulici sa ostalom djecom, priđe mu nepoznati starac i reče: "Ja sam brat tvoga oca, Aladine. Odvedi me svojoj majici. Zamolit ću je da ti dopusti da pođeš sa mnom u svijet da bi se obogatio." Iznenađen i radostan jer mu je starac poklonio punu šaku zlatnika, Aladin je neznanca odveo majici i uz njen blagoslov krenuo s njim, vjerujući da će mu on otvoriti trgovinu u gradu i pomoći mu da se obogati. Starac je prvo Aladinu kupio skupocjeno odijelo, a zatim su putovali dok nisu stigli do podnožja planine. Zaustavili su se tek u maloj dolini. Tu je starac, koji je zapravo bio čarobnjak, naredio Aladinu da pokupi suho lišće i zapali vatru u koju je sasuo neki tajanstveni prašak. Zemlja se zatresla, a iz gustog dima pomolio se četvrtasti kamen na kome je bio pričvršćen prsten. "Ispod ovog kamena," reče čarobnjak podižući ga, "sakriveno je ogromno bogatstvo. Sada me poslušaj. Siđi pod zemlju. Tamo ćeš naći 3 odaje sa ćupovima prepunim zlata. Ali nemoj da se zaustaviš. Produži put pa ćeš stići do očaravajuće bašte. U njoj ćeš pored starog drveta naći upaljenu lampu. Ugasit ćeš je i donijeti je meni. Nemoj ništa da se plašiš. Uzmi ovaj prsten. On će te čuvati od svake opasnosti." Zbunjen i uplašen, Aladin je uradio onako kako mu je starac i rekao. Ali kad je stigao u baštu, nije mogao da se obuzda da ne ubere nekoliko plodova sa drveta. Bilo je to skupocjeno, krupno, drago kamenje. Zatim je uzeo lampu i vratio se. Na izlazu iz otvora, Aladin ugleda starčevu drhtavu ruku, ispruženu i spremnu da ščepa lampu. Učinilo mu se da ga starac želi prevariti, te odjednom osjeti neodoljivu želju da je zadrži za sebe. Gnjevan starac izgovori neke strašne riječi i pod njegovim prokletstvom nad dječakovom glavom zatvori se otvor. Aladin je počeo da viče, a kad je razabrao da ga ništa i niko ne može osloboditi, počeo je da jeca. A šake je od straha stegnuo tako jako da su mu prsti počeli pucketati. neosjetno je protrljao i čudesni prsten, a on je iz tame doveo ogromnog diva. Šta želiš? Upita ga div. Ja sam sluga svakog onog na čijem se prstu nalazi ovaj prsten. Zatraži i imat ćeš sve što poželiš. Aladin mu odgovori da želi da se vrati majci. Želja mu se smjesta ispuni. Možete zamisliti kako se obradovala sirota žena kad je ponovo ugledala sina. Ali tek što je saslušala njegove doživljaje, počela je da se žali zbog neimaštine u koju je ponovo zapala. Možda ćemo moći da prodamo tu lampu, reče. Od dobijenog novca kupit ćemo hranu za nekoliko dana. Ali čim ju je dodirnula, desilo se nešto nevjerovatno. Pred njom se pojavio duh, moćniji od onog prvog, spreman da Aladinu i njegovoj majci ispuni svaku želju. Tako su njih dvoje postali jako bogati. S vremenom je Aladin izrastao u lijepog momčića, kome su se svi u mjestu divili. Jednog dana, pod utiskom priča o prelijepoj sultanovoj kćeri, on zaželi da je vidi. Pokoravajući se njegovim željama, duh iz lampe ga je doveo u sultanov dvor, gdje je neprimijećen mogao da se divi princezinoj ljepoti. Princeza je bila tako lijepa da se Aladin s mjesta u nju zaljubio. Noseći skupocjene darove u pratnji majke obučene u raskošne haljine, došao je pred sultana i zamolio ga da mu da ruku svoje kćeri. Dobio je odgovor da će mu sultan dati kćer tek kada donese 40 ćupova zlatnika. Aladinu nije bilo teško da zadovolji sultanovu želju. I dvoje sretnih mladenaca uselilo se uz razdragano klicanje naroda u prekrasan kristalni zamak. Jedino je stari i zavidni čarobnjak bio zlurad zbog Aladinove sreće. Prerušan u prosjaka, dok mladenci nisu bili u zamku, pomoću svojih čarolija uspio je da nagovori princezinu služavku da mu preda čarobnu lampu. Frač je odmah zatražio od svemoćnog duha da se princezin i Aladinov zamak prenese u daleku pustinju. Možete zamisliti sultanov gnjev kad je doznao šta se desilo. Vjerujući da ga je Aladin obmanuo, sultan je odmah naredio da ga uhapse. Ali Aladin je uza se imao prsten koji ga je već jednom izbavio iz nevolje. Čim ga je protrljao, dobri duh mu je pomogao da pronađe pustinju gdje je zamak čarolijom prebačen, kako bi izbavio svoju ženu i odveo je ocu. Priča o zlobnom vraču i njegovim smicalicama nije ozlojedila samo sultana, već i čitav narod. Aladin je smatrao da će najbolje biti ako se vraču dodijeli položaj velikog vezira. To će laskati njegovoj neizmjernoj sujeti i samo to moglo bi ga obuzdati. Vrača su pozvali na dvor, ali ma koliko da je bio željan položaja, bio je i podozriv, te nije odmah povjerovao sultanovim riječima. Ipak je poziv da živi na dvoru i uživa sve počasti bio odveć primamljiv, te je vrač najzad pristao. Čim se smjestio u raskošne odaje, pojavio se Aladin i zatražio da mu vrati svjetiljku. Starac isprva nije htio ni da čuje. Ali kada je shvatio da je Aladin spreman na sve, morao je da popusti da bi spasao život. Tako je Aladin ponovo postao vlasnik čarobne lampe. Moćni duh je sagradio novi kristalni zamak, još ljepši i raskošniji od prvog. Sultan je sada shvatio da je Aladin dobar i pošten i proglasio ga je za nasljednika svog dvora, a njegova kćer, prelijepa princeza, bila je najsretnija žena na cijelom svijetu.
1: Dječji kutak.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

na današnji dan 1761. godine konačno uvjeren da crnogorski vladika Sava Petrović želi normalizaciju susjedskih odnosa, Mletački senat je odlučio da skine zabranu dolaska Crnogoraca na Mletačke pazare i omogući im nesmetanu trgovinu.

Na današnji dan, 1780. godine, rođen je slovenački slavista Jernej Bartol Kopitar, pomagač i zaštitnik Vuka Stefanovića Karadžića, kojeg je podstakao da skuplja narodne umotvorine i da napiše gramatiku i riječnik srpskog jezika.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. 16. sjednica Skupštine opštine Andrijevica biće održana u utorak 25. avgusta. Andrijevica će 29. i 30. avgusta biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji će okupiti takmičare iz Crne Gore i regiona. Značajno svjetsko priznanje pripalo je Kristini Radonović iz Crne Gore, koja se našla među 16 mladih ljudi iz svijeta kojima je dodijeljena nagrada Young Courage Award 2026. Lakić, čekamo još 7 dana odgovor ministarstva, pa odlučujemo o daljim koracima. Crna Gora pred novim izazovom, ko će predvoditi naše zakone za Evropsku uniju. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra sunčano i toplo. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Dnevnik počinjemo lokalnim temama. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, zakazao je 16. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica za utorak 26. avgust 2026. godine. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Izvještaj o radu predsjednika opštine i u ostvarivanju funkcije rada lokalne samouprave za 2025. godinu. Predlog odluke o završnom računu budžeta za 2025. godinu. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalno Andrijevica.
2: Predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Park prirode Komovi. Predlog rješenja o imenovanju izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju sa sjedištem u Andrijevici. Sjednice će biti održane u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Početak je u 11 sati. Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos zasjedanja.

0: Značajno svjetsko priznanje pripalo je Kristini Radonović iz Crne Gore, koja se našla među 16 najboljih ljudi svijeta kojima je dodijeljena nagrada Young Courage Award 2026. Kristina ima 18 godina, a nagradu je zaslužila nakon što je pokrenula ljude oko sebe kako bi pomogli teško bolesnom djetetu. Kristina je okupila svoju lokalnu zajednicu kako bi prikupila novac za teško bolesno dijete.
1: Njeno liderstvo pokazuje snažnu posvećenost i doprinijelo je stvaranju pozitivnih promjena među njenim sugrađanima, piše u obrazloženju. Kristina nije jedina sa prostora Balkana koja je dobila ovo važno priznanje. Laureat je i mladi Jovan Kostadinov iz Vinice, koji je tokom tragedije u Kočanima pomogao da se spasi 21 život.

0: Predsjednik udruženja stočara Danilograda Vlado Lakić kazao je da će poljoprivredni proizvođači sačekati još oko sedmicu odgovor nadležnih, nakon čega će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Njegov stav je da treba okupiti predstavnike različitih grana poljoprivrede i sa zajedničkim zahtjevima djelovati ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, već i prema vladi Crne Gore. Lakić je, gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore, kazao da je ovogodišnja suša posebno pogodila poljoprivrednu proizvodnju i da su prinosi, prema podacima kojima raspolažu, podbacili i do 70%. Naveo je da su sa problemima upoznali Ministarstvo poljoprivrede, ali da adekvatnu reakciju još uvijek nisu dobili. Mi ćemo sačekati još nekih nedjelju dana, onda ćemo održati sastanak poljoprivrednih proizvođača gdje ćemo donijeti zajedničku odluku. Ono što je lično i moj stav, a mislim i većine poljoprivrednih proizvođača, jeste da djelujemo sada udruženo, da pozovemo i proizvođače lubenice, paprike i paradajza, ribare, nezadovoljne drvoprerađivače, stočare, proizvođače jagnjećeg i ovčijeg mesa i da zajednički djelujemo ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, nego da sa jasnim zahtjevima idemo i prema vladi, kazao je Lakić.
1: Istakao je da problemi prema njegovom mišljenju nisu ograničeni samo na stočare, već pogađaju različite grane domaće poljoprivrede. Nisu u poljoprivredi samo nezadovoljni stočari, ne želim tako da sve prikažem. Ovdje su nezadovoljni proizvođači lubenice, zatim drvoprerađivači, ribari, proizvođači svih poljoprivrednih kultura, gdje dolazimo u situaciju da se onda pitamo zašto postoji Ministarstvo poljoprivrede i ko treba da rešava probleme crnogorskih poljoprivrednika, rekao je Lakić. Kazao je i da je do jutros nisu dobili odgovor Ministarstva poljoprivrede na njihove zahtjeve. Govoreći o mogućim hitnim mjerama, Lakić je naveo da su predložili model koji bi omogućio povoljniji uvoz i distribuciju stočne hrane. Naglasio je da stočari nije

od određenih dažbina i troškova poreza. Poziv susjednim državama, poziv Ministarstvu poljoprivrede da uveze stočnu hranu, da je raspodijeli na pravilan, transparentan način poljoprivrednim proizvođačima pod povoljnim uslovima. Niko ne želi da se to radi džabe, nego da država jednostavno ima model da oslobodi carina, da oslobodi PDV-a, da učestvuje u prevozu takve stočne hrane i da se ona normalno distribuira pod nekim regresivnim uslovima. To smo dali kao predlog i to može da se odradi, kazao je Lakić. Prema njegovim riječima, udruženje se osim prerađivača koji se bave mliječnim govedarstvom obraćaju i ovčari i kozari, a svi zainteresovani mogu se priključiti njihovim inicijativama i protestima. Lakić je govorio o potrebi ulaganja u sisteme za navodnjavanje i obezbeđivanje vode u crnogorskim selima. Naveo da su prethodnih godina od ministarstva tražili pokretanje programa bušenja bunara za poljoprivredne proizvođače. Naš apel je bio da država samo inicijativno pokrene jednu kampanju vađenja bunara gdje će bušotinu koja da vodu ministarstvo subvencionirati, jer mislim da je interes sačuvati ne samo crnogorsko selo, nego i prirodu, rekao je Lakić.

0: Crna Gora ima dovoljno kadra da odgovori izazovu evropskog puta na planu zapošljavanja pravnika, lingvista neophodnih za buduće članstvo u Evropskoj uniji, ocjenjuju sagovornici Radio Televizije Crne Gore. Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Vladimir Savković, jako optimista, kaže da je pitanje koliko je afirmisanih profesionalaca spremno za zaokret u karijeri i odlazak u Brisel. Vanredna profesorica Filološkog fakulteta Univerziteta Donja Gorica i predsjednica Udruženja sudskih tumača Jelena Pralas napominje da je broj onih koji imaju znanje engleskog potrebno za rad u evropskim institucijama ograničen, što je donekle rezultat zanemarivanja izručivanja jezika struke na fakultetima. Savjet Evropske unije formira u Briselu crnogorski jezički tim koji će raditi na pravnim dokumentima važnim za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Za pravnike i lingviste predviđena je osnovna plata od gotovo 4.500 eura, a za asistente koji ne moraju biti pravnici skoro 3.500. Predviđena je obuka i rad sa mentorima. Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Vladimir Savković, uvjeren je da naša zemlja ima kadar spreman da odgovori zahtjevima Evropske unije. S obzirom na svoju veličinu, Crna Gora ima veći broj pravnika i sigurno je među njima, posebno kada su mlađe generacije u pitanju, ima i značajan broj onih koji imaju traženo znanje engleskog jezika. Međutim, valja imati u vidu da su to uglavnom ljudi koji su profesionalno već afirmisani ili su na dobrom putu pune profesionalne afirmacije. Stoga je i pitanje koliki će broj njih biti voljan za selidbu, novu sredinu, pa je i snažan zaokret u karijeri, što prihvatanje ovako specifičnog posla izvjesno podrazumijeva, kaže dekan.
1: U tome će Crna Gora biti na visini zadatka kada je u pitanju angažman pravnika sa potrebnim znanjem engleskog jezika, vjeruje i vanredna profesorica Filološkog fakulteta Univerziteta Donja Gorica i predsjednica Udruženja tumača Jelena Pralas. Iskreno mislim da će se u ovom trenutku naći dovoljan broj pravnika sa poznavanjem engleskog jezika na tom nivou koji je potreban za rad na mjestu pravnika lingvista u Savjetu Evropske unije. Ja sam radila dosta obuka u oblasti engleskog jezika za pravnike i na univerzitetu i u okviru različitih oblika obrazovanja odraslih. I koliko ja znam, postoji broj pravnika određenih sa dobrim poznavanjem engleskog jezika. Ima i pravnika među tumačima koji su položili ispite i licencirani za prevođenje pravnih tekstova, tako da je i tu grupa pravnika kojima je poznavanje jezika na visokom nivou, kazala je Pralas. Savković naglašava i da konkurs se ne odnosi samo na pravnike iz Crne Gore. Naši pravnici mogu očekivati dodatnu konkurenciju, posebno iz Hrvatske, budući da je konkurs otvoren za sve državljane zemalja članica Evropske unije, a hrvatski i crnogorski jezik su vrlo slični, da ne kažem suštinski isti, kaže on. Da su na Državnom univerzitetu uvidjeli da crnogorska pravnička profesija još nije dovoljno upoznata sa pravom Evropske unije i spremna za njegovu punu primjenu, naglašava Savković, zato će na tom planu intenzivno raditi.

0: u nastavku dnevnika Sport.
1: Turnir Nikšić Kopiva Andrijica 2026. ulazi u završnicu u okviru 27. tradicionalnog noćnog turnira. Organizovan je i turnir za mlađe kategorije na kojem su zajedno nastupali dječaci i djevojčice. Rezultati sinoć odigranih utakmica 2012. 13. i 2014. godište, grupna faza Blue Star Cafe Bar Inn 03 službeno, Park prirode Zabrđe 2:05, Blue Star Orlovi Rano lete 03 službeno, u polufinalu Zabrđe 2 Cafe Bar Inn 1:0, Ofka Andrijevica Orlovi Rano lete 4:0, za treće mjesto Cafe Bar Inn Orlovi Rano lete 7:0, dok su se u finalnoj utakmici sastale ekipe Zabrđe 2 i Ofka Andrijevica rezultat 0:1. Prvo mjesto pripalo je ekipi Ofka Andrijevica, drugo mjesto ekipi Zabrđe 2, a treće mjesto ekipi Cafe Bar Inn. Najbolji golman u toj konkurenciji Slavko Mujović, a najbolji igrač Đorđe Čukić. 2015. godište i mlađi u finalnoj utakmici fudbalski klub Andrijevica Zabrđe 1 3:2. Prvo mjesto pripalo ekipi FK Andrijevica, drugo mjesto Zabrđe 1, a treće mjesto osvojila ekipa Cafe Bar Inn. Najbolji golman Pavle Kićović, najbolji igrač u toj konkurenciji Pavle Guberinić. Najbolji ženski igrač turnira je Teodora Kićović. Nagrade najboljima uručili su animator za sport u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Petar Vukićević i direktor javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Ivan Radojević. Organizatori turnira najboljim dječacima i djevojčicama čestitaju na učešću u fer i sportskoj igri, a najboljima čestitaju na osvojenim mjestima i individualnim priznanjima. A sinoć su na turniru u malom fudbalu Nikšić Kopivo Andrijevica 2026. odigrani polufinalni mečevi u seniorskoj konkurenciji. Karamela Ćulafić Kompani 0:2, Enfrigo Babino, Berkom Buče 2:2. Nakon boljeg izvođenja penala slavila je ekipa Enfrigo Babino rezultatom 3:2. Utakmicom za treće mjesto i finalnom utakmicom večeras se završava 27. tradicionalni noćni turnir u malom fudbalu u Andrijevici. U 20:30 utakmica za treće mjesto u kojoj se sastaju Berkom Buče i Karamela, dok će se u velikom finalu od 21:30 sastati ekipe Enfrigo Babino i Ćulafić Kompani. Organizatori pozivaju sve da zajedno isprate završnu noć 27. noćnog turnira Nikšić Kopivo Andrijevica 2026.

0: Slijede servisne informacije, raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorke Anđelija Popović i Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Brojevi telefona u Domu zdravlja su 051-243-095 i 069-122-500, na koji možete pozvati i zakazati pregled.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 06910202022051233762, 06910202000 i 06910303030. Euro Šuntić, Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
2: Slušate Radio Andrijevicu.
3: The best hit music.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, zakazao je 16. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica za utorak 25. avgust 2026. godine. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Izvještaj o radu predsjednika opštine i ostvarivanju funkcije rada lokalne samouprave za 2025. godinu. Predlog odluke o završnom računu budžeta za 2025. godinu. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalna Andrijevica. Predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Park prirode Komovi. Predlog rješenja o imenovanju izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju sa sjedištem u Andrijevici. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica. Početak je u 11 sati, a Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos zasjedanja. Andrijevica će 29. i 30. avgusta 2026. godine biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji će okupiti takmičare iz Crne Gore i regiona. Prvog dana 29. avgusta na programu je amaterski MMA turnir, dok će 30. avgusta biti održano takmičenje u graplingu uz posebno atraktivne super fight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i iskusnijih takmičara iz zemlje i regiona. TKO Andrijevica ima za cilj promociju borilačkih sportova, podsticanje mladih da se bave sportom, povezivanje klubova i takmičara, kao i doprinos razvoju sportskih događaja na sjeveru Crne Gore. Poseban značaj turnira ogleda se i u promociji Andrijevice kao destinacije sporta i sportskog turizma, uz želju da ova manifestacija preraste u tradicionalni događaj koji će iz godine u godinu okupljati sve veći broj takmičara i posjetilaca. Spoj sportskog uzbuđenja, borbenog duha i ambijenta pod Komovima učinit će posljednji avgustovski vikend pravim praznikom borilačkog sporta. Pozivaju se ljubitelji sporta da dođu, podrže takmičare i budu dio dva dana ispunjena borbama, sportskim duhom i vrhunskom atmosferom. Značajno svjetsko priznanje pripalo je Kristini Radunović iz Crne Gore, koja se našla među 16 mladih ljudi iz svijeta kojima je dodijeljena nagrada Young Courage Award 2026. Kristina ima 18 godina, a nagradu je zaslužila nakon što je pokrenula ljude oko sebe kako bi pomogli teško bolesnom djetetu. Kristina je okupila svoju lokalnu zajednicu kako bi prikupila novac za teško bolesno dijete. Njeno liderstvo pokazuje snažnu posvećenost i doprinijelo je stvaranju pozitivnih promjena među njenim sugrađanima, piše u obrazloženju. Kristina nije jedina sa prostora Balkana koja je dobila ovo važno priznanje. Laureat je i mladi Jovan Kostadinov iz Vinice, koji je tokom tragedije u Kočanima pomogao da se spasi 21 život. Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka u drugom kvartalu ove godine iznosila je 8,14 miliona litara, što je 5,8% više odnosu na isti prošlogodišnji period. Iz Monstata je saopšteno da prosječan sadržaj mliječne masti u drugom kvartalu u odnosu na uporedni period bilježi pad od 3,1%, dok je sadržaj proteina manji od 0,2%. Slijede servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni Štavna, Kobiljdo, Gradišnjice i Rudobrdo i Planinski Frevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Raspored rad u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, dr. Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Saobraćaj u Crnoj Gori je umjerenog intenziteta, dok se tokom dana očekuje veća frekvencija vozila na pojedinim graničnim prelazima i putevima prema turističkim centrima, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevci je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Slušate Radio Andrijevci.

U nastavku popodnevnog programa slijede i servisne informacije, raspored rada, doma zdravlja i dežurnih službi. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić do 21 čas. Brojevi telefona 051 243 095 i 069 122 500 na koji, poštovani slušalci, možete zakazati svoj pregled i dobiti sve potrebne informacije.

Petak je 21. avgust, vi pratite popodnevni program Radio Andrejevice, slijedi centralna rubrika Utisak dana. Govorimo o velikom priznanju koje je stiglo u Crnu Goru, ali i u Andrejevicu. 18-godišnja Andrejevičanka Kristina Radunović našla se među samo 16 mladih ljudi iz 15 zemalja svijeta koji su dobitnici prestižne nagrade Nagrada za mladu hrabrost 2026. Ovo međunarodno priznanje dodjeljuje se mladima koji pokazuju građansku hrabrost, inicijativu i spremnost da pomognu drugima. Kristina ima 18 godina, a nagradu je zaslužila nakon što je pokrenula ljude oko sebe kako bi pomogli teško bolesnom djetetu. Uspjela je da motiviše lokalnu zajednicu i pokrene prikupljanje novca za pomoć, a upravo su njena inicijativa, liderstvo i spremnost da druge okupi oko zajedničkog cilja prepoznali kao primjer onoga zbog čega se ovo priznanje dodjeljuje. Njeno liderstvo pokazuje snažnu posvećenost i doprinijelo je stvaranju pozitivnih promjena među ljudima u našoj zajednici, navodi se. Nagrada za mladu hrabrost dodjeljuje se mladima od 13 do 20 godina koji su pokazali građansku moralnu hrabrost i svojim djelovanjem napravili pozitivnu promjenu u svojoj zajednici, često sa vrlo malo resursa. Organizatori naglašavaju da hrabrost ne mora uvijek izgledati spektakularno. To može biti pomoć nekome u nevolji, organizovanje akcije za osobu kojoj je potrebna pomoć ili odluka da se progovori onda kada drugi ćute. Ovogodišnji pobjednici dolaze iz 15 zemalja, a njih 16 okupit će se krajem avgusta u Švedskoj. Svečana dodjela nagrada bit će održana 27. avgusta u Stockholmu, na dan Raula Wallenberga, a dobitnici će učestvovati u višednevnom programu posvećenom njegovom nasljeđu i moralnoj hrabrosti. Nagrada je inspirisana nasljeđem švedskog diplomate Raula Wallenberga, koji je tokom Drugog svjetskog rata spasavao Jevreje od holokausta. Čestitamo Kristini na ovom značajnom priznanju i želimo joj puno uspjeha u daljem radu i humanitarnim aktivnostima.

Rak. Dobar je moment da pokrenete razgovore sa saradnicima o daljem poslovanju. Budite spremni da slušate drugu stranu jer ima zanimljive predloge koje biste mogli zajednički razraditi. Malo se posesivno postavljate prema voljenoj osobi. Lav. Izabrali ste pravi trenutak za rešavanje poslovnih obaveza. Vi ste u dobrom raspoloženju, a u isto vrijeme spremni da se posvetite odgovornostima koje posao danas zahtijeva od vas. I u emotivnom dijelu je situacija mirna, iako ovo lako može biti zatišje pred buru. Djevica. Em ste danas stabilniji nego inače, em imate podršku od ljudi sa kojima radite, pa će biti lakše da sredite propuste i greške iz prethodnih dana. Ovo je dan za ispravljanje situacije. U emotivnom dijelu iskren i otvoren razgovor sa osobom koja vam se dopada.

jarac. Obzirom na to kako je sve išlo u prethodnim danima, danas ste u dobrom raspoloženju. Bitno je da je sve sređeno i da vi sada imate jasnu situaciju pred sobom. Danas iskoristite dobru energiju, pokrenite se prema onom ko vam se dopada. Vodolija. Povukli ste se malo da u tišini razmislite o svojim potezima nadalje. Svjesni ste da su neke situacije bile prilično loše, ali znate da to možete srediti. Sada vam je na pameti kako da se prema nekim ljudima postavite nadalje. Ovo razmišljanje uključuje i emotivnog partnera. Ribe, samo se organizujte kako treba i ovo će danas biti savršen dan za sve što vam je bitno. Možete uklopiti i poslovne obaveze, stići da odradite neke privatne stvari i čak uspijete da dogovorite susret sa emotivnim partnerom ili nekim ko vam je zanimljiv.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 06910202 051233 762 06910202 i 06910303030. Eurošuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, zakazao je 16. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica za utorak 25. avgust 2026. godine. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Izvještaj o radu predsjednika opštine i ostvarivanju funkcije rada lokalne samouprave za 2025. godinu. Predlog odluke o završnom računu budžeta za 2025. godinu. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalna Andrijevica. Predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Park prirode Komovi. Predlog rješenja o imenovanju izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju sa sjedištem u Andrijevici. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica. Početak je u 11 sati, a Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos zasjedanja. Andrijevica će 29. i 30. avgusta 2026. godine biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji će okupiti takmičare iz Crne Gore i regiona. Prvog dana 29. avgusta na programu je amaterski MMA turnir, dok će 30. avgusta biti održano takmičenje u graplingu uz posebno atraktivne super fight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i iskusnijih takmičara iz zemlje i regiona. TKO Andrijevica ima za cilj promociju borilačkih sportova, podsticanje mladih da se bave sportom, povezivanje klubova i takmičara, kao i doprinos razvoju sportskih događaja na sjeveru Crne Gore. Poseban značaj turnira ogleda se i u promociji Andrijevice kao destinacije sporta i sportskog turizma, uz želju da ova manifestacija preraste u tradicionalni događaj koji će iz godine u godinu okupljati sve veći broj takmičara i posjetilaca. Spoj sportskog uzbuđenja, borbenog duha i ambijenta pod Komovima učinit će posljednji avgustovski vikend pravim praznikom borilačkog sporta. Pozivaju se ljubitelji sporta da dođu, podrže takmičare i budu dio dva dana ispunjena borbama, sportskim duhom i vrhunskom atmosferom. Značajno svjetsko priznanje pripalo je Kristini Radunović iz Crne Gore, koja se našla među 16 mladih ljudi iz svijeta kojima je dodijeljena nagrada Young Courage Award 2026. Kristina ima 18 godina, a nagradu je zaslužila nakon što je pokrenula ljude oko sebe kako bi pomogli teško bolesnom djetetu. Kristina je okupila svoju lokalnu zajednicu kako bi prikupila novac za teško bolesno dijete. Njeno liderstvo pokazuje snažnu posvećenost i doprinijelo je stvaranju pozitivnih promjena među njenim sugrađanima, piše u obrazloženju. Kristina nije jedina sa prostora Balkana koja je dobila ovo važno priznanje. Laureat je i mladi Jovan Kostadinov iz Vinice, koji je tokom tragedije u Kočanima pomogao da se spasi 21 život. Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka u drugom kvartalu ove godine iznosila je 8,14 miliona litara, što je 5,8% više odnosu na isti prošlogodišnji period. Iz Monstata je saopšteno da prosječan sadržaj mliječne masti u drugom kvartalu u odnosu na uporedni period bilježi pad od 3,1%, dok je sadržaj proteina manji od 0,2%. Slijede servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni Štavna, Kobiljdo, Gradišnjice i Rudo Brdo i Planinski prevoj Trašnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Raspored rad u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, dr. Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Saobraćaj u Crnoj Gori je umjerenog intenziteta, dok se tokom dana očekuje veća frekvencija vozila na pojedinim graničnim prelazima i putevima prema turističkim centrima, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevci je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Rak. Dobar je moment da pokrenete razgovore sa saradnicima o daljem poslovanju. Budite spremni da slušate drugu stranu jer ima zanimljive predloge koje biste mogli zajednički razraditi. Malo se posesivno postavljate prema voljenoj osobi. Lav. Izabrali ste pravi trenutak za rešavanje poslovnih obaveza. Vi ste u dobrom raspoloženju, a u isto vrijeme spremni da se posvetite odgovornostima koje posao danas zahtijeva od vas. I u emotivnom dijelu je situacija mirna, iako ovo lako može biti zatišje pred buru. Djevica. Em ste danas stabilniji nego inače, em imate podršku od ljudi sa kojima radite, pa će biti lakše da sredite propuste i greške iz prethodnih dana. Ovo je dan za ispravljanje situacije. U emotivnom dijelu iskren i otvoren razgovor sa osobom koja vam se dopada.

jarac. Obzirom na to kako je sve išlo u prethodnim danima, danas ste u dobrom raspoloženju. Bitno je da je sve sređeno i da vi sada imate jasnu situaciju pred sobom. Danas iskoristite dobru energiju, pokrenite se prema onom ko vam se dopada. Vodolija. Povukli ste se malo da u tišini razmislite o svojim potezima nadalje. Svjesni ste da su neke situacije bile prilično loše, ali znate da to možete srediti. Sada vam je na pameti kako da se prema nekim ljudima postavite nadalje. Ovo razmišljanje uključuje i emotivnog partnera. Ribe, samo se organizujte kako treba i ovo će danas biti savršen dan za sve što vam je bitno. Možete uklopiti i poslovne obaveze, stići da odradite neke privatne stvari i čak uspijete da dogovorite susret sa emotivnim partnerom ili nekim ko vam je zanimljiv.

95,5 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

0: popodnevnom programu i prognoza vremena za sjutra, a sinoptičari prognoziraju sunčano vrijeme u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha sjutra od 10 do 25, a najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Dragi slušaoci, stigli smo do samog kraja našeg današnjeg popodnevnog druženja. Pred nama je vikend, idealno vrijeme da usporite tempo, posvetite se sebi i dragim ljudima. Hvala vam što ste i ovog poslije podneva bili uz naš program, dijelili sa nama informacije, dobru muziku i vedro raspoloženje. Želimo vam ugodan, miran i ispunjen vikend. Ostanite uz naš radio, a mi se ponovo družimo već u ponedjeljak. Srdačan pozdrav i svako dobro.
1: Radio Andrijevica.

0: Dječji kutak.
1: Zdravo, maleni moji. Vjerujem da ste baš poželjeli novu priču i jedva čekate da čujete šta sam vam novo pripremila. Za početak, hajde da provjerimo jesmo li spremni. Jeste li se lijepo sredili? Onda nema smisla da još čekate. Prave ste male uredne vrijednice i zato sada slijedi nova pričica. Uživajte, mravići medeni. Bambi. Još jedno proljeće je stiglo u šumu. Životinje su ga s veseljem dočekale, slaveći ga od ranog jutra. No ovog proljeća imali su još jedan razlog za slavlje. Rodio se Kraljević i svi su ga željeli što prije vidjeti. Ležao je na proplanku pored svoje majke, kraljice Košute, a samo bi povremeno podigao svoju malenu glavicu. Životinje nisu krile oduševljenje njime. Kraljević je bio predivan. Imao je velike sjajne oči i nos crn kao dugme. Ovo maleno zlatno i pjegavo klupko začuđeno je gledao svoje mnogobrojne šumske goste. Majka Košuta dala mu je ime Bambi. Bambi je odmah pokušao ustati i hodati, ali nikako mu nije polazilo za rukom pa bi odmah pao na travu. No, već za mjesec dana Bambi je trčao šumom i otkrivao šumski svijet, njegove stanovnike i običaje. Svakim danom upoznavao je sve više prijatelja. Želio je što prije sve naučiti i biti kao oni. Jednom se čak pokušao i repom zakačiti o granu drveta, pa da visi poput šumskih miševa, ali to mu naravno nije uspjelo. Svi su mu željeli biti prijatelji i naučiti ga nečemu novom. Ptica, zeko i vjeverica nadmetali su se kako bi pridobili pažnju Kraljevića. Svako od njih htio je da Bambi upravo s njim provodi više vremena. Bambi nije razlikovao životinje i nije shvatao da je on drukčiji od ptice i da ne može sagraditi gnijezdo. I upravo kada je htio upitati zašto je to tako, na rep mu je sletio predivan leptir. S oduševljenjem ga je pokazao svom prijatelju, Zeki Lupku, misleći da se radi o ptici. Na to se Zec glasno nasmijao malenom Bambiju, govoreći mu da to nije ptica, već leptir. Bambi ni

0: Vidio leptira. Vidio sam ih, puno ih raste na proplanku. Zec se tada još glasnije smijao, valjajući se po travi. Ali Bambi, to nisu leptiri, to je cvijeće, moraš još puno učiti. Ko zna koliko dugo bi Lupko još učio Bambija o životu u šumi da se nebo odjednom nije pokrilo tamo. Velike kapi kiše u trenu su smočile zelenu travu. Dva prijatelja su brzo trčala kako bi što prije stigli do svojih skloništa. Svaka životinja u šumi imala je svoje sklonište. Lupko se sakrio ispod korijenja jednog stabla, ptice su krilima prekrile svoje ptiće, a vjeverica je žurno uskočila u rupu u deblo. Bambi se privio uz majku koja ga je grijala svojim toplim tijelom. Bio je iznenađen kišom i upitao je majku hoće li kiša sada zauvijek padati. Majka mu je objasnila da kiša pada kada hoće i kako dolazi, tako i odlazi, te da je kišu najbolje prespavati. Bambi je tada sklopio svoje velike oči i uz kapi kiše polako utonuo u san. Sljedećeg jutra više nije bilo ni traga kiši. Osvanuo je predivan sunčan dan. Kiša je smočila travu i ona je sada bila još zelenija i sočnija nego inače. Iz tog razloga majka je odlučila prvi put Bambija odvesti na livadu gdje nema niti jednog stabla. Bambi je bio presretan kada je ugledao zelenilo i sočne busene trave, te je od sreće poskočio i skoro protrčao livadom. Košuta ga je u zadnji čas uhvatila za uho i zadržala. Objasnila mu je da se prije svakog izlaska na livadu mora provjeriti postoji li opasnost od lovaca. Kada je provjerila i vidjela da nema opasnosti, Bambi je slobodno mogao istražiti i ovaj svijet. Na livadi je sve bilo tiho, a jedino se čuo kreket žabe uz potok. Bambiju su oči od iznenađenja postale još veće kada je ugledao žabu. Žaba je vidjela da će se odlično zabaviti. Izbuljila je oči, rastegnula usta te nestala u vodi. Bambi je krenuo za njom, ali nije dostigao žabu. Potok je bio miran poput ogledala, a Bambi je u njemu ugledao svoj lik. Misleći da se radi o nekom drugom jelenu, već je bio spreman igrati se s njim lovice. Košuta je na to odmahnula glavom i objasnila mu da je to njegov odraz u potoku. Uputili su se na drugu stranu potoka kako bi Bambi upoznao nekog novog s kime će se moći igrati. I uistinu, na drugoj strani uz potok stajala je druga košuta. Nije bila sama. Uz nju se nalazilo maleno stvorenje jako slično Bambiju. Ubrzo su se upoznali, a to maleno stvorenjce zvalo se Felina. Iako je Bambi u početku bio sramežljiv jer nikada do sada nije upoznao drugog jelena niti djevojčicu, opustio se jer je Felina bila jako draga. Uskoro su postali nerazdvojni prijatelji. Trčali su kroz travu, skakali u vis i gurali se kroz busene trave. Felina je bila jako brza, a Bambi je par puta upao i u potok pokušavajući je dostići. Pomislio je kako bi mu Felina mogla biti najbolja prijateljica kada ne bi imala čudne ideje kao što je, na primjer, treptanje okicama. No, ipak, jako su se zavoljeli i provodili su puno vremena zajedno u igri. Livada je bila mjesto okupljanja svih jelena. Odrasli su odmarali i uživali u ukusnoj travi dok bi se njihova djeca igrala. Jednoga dana dok se Bambi kao i obično zabavljao, zemlja se zatresla, a iz šume je na livadu dotrčalo krdo jelena. Na čelu krda bio je jelen s najvećim rogovima. Bambi se jako prestrašio, a majka mu je objasnila da se ne mora bojati, jer je to njegov otac, kralj šume. Jelen je dodirnuo Bambija svojom njuškom, a Bambi nije mogao vjerovati da je jelen s takvim rogovima nekada bio malen poput njega. Ljeto i jesen su prošli, a dani su postajali sve kraći i hladniji. Jednoga jutra Bambi se probudio u bijeloj šumi. Začuđeno je gledao oko sebe, a snježnom pokrivaču nije bilo kraja. Nije mu bilo jasno šta je to. I kakav je to bijeli prah? Košuta mu je objasnila da je to snijeg, a uskoro su se zabavljali gledajući kako za njima ostaju tragovi. Bambi je otkrivao neki novi svijet zimi.
1: Jezero je bilo zaleđeno što ga iznenadilo.

0: nadilo, ali ubrzo ga je slupkom iskoristio za igru. Klizanje mu se činilo lako, ali čim je stao na led, našao se na trbuhu. Zeko se smijao malenom kraljeviću, ali uskoro se i sam našao na trbuhu. Bambi je bio oduševljen zimom i upitao je Lupka koliko često ona dolazi, na što mu je Lupko odgovorio da zima dolazi jednom godišnje. Zabavljali su se tako do večeri, kližući prema snježnom nanosu. No, zima je imala i svoju ružniju stranu. Nije bilo hrane i Bambi je već dosta smršao. Majka ga je tješila da će uskoro doći proljeće i šuma će opet biti zelena, a i trava sočna. Do tada su se morali zadovoljiti skorom drveta. Jednoga dana Košuta je odlučila povesti Bambija na livadu kako bi ispod snijega pojeli malo zaleđene trave. Bambi je bio jako gladan, te je hlapljivo počeo jesti, ne odvajajući se od busena. Košuta je bila oprezna, jer je znala da ovo mjesto nije sigurno zbog lovaca. Požurivala ga je, ali Bambi se nije micao. Tada su se začuli pucnjevi, a Košuta je prestrašeno viknula na Bambija da moraju brzo bježati. Potrčali su prema šumi, a pucnjevi su i dalje odjekivali šumom. Najednom više nije čuo majčine korake iza sebe. Dozivao je majku, a ona mu je rekla da je tu i da se ne okreće, već da trči što brže može. Kada je konačno stao jer se našao duboko u šumi, Košute više nije bilo. U daljini je čuo nepoznate glasove, pa se odlučio sakriti ispod grma. Čekao je majku sve do jutra, a tada je već izgubio svaku nadu da će doći. Snijeg je neumorno padao, a Bambi je znao da se dogodilo nešto strašno. Počeo je tiho plakati. U taj čas pred njim se stvorio veliki jelen, njegov otac. Rekao je Bambiju da ne čeka više svoju majku, jer ona neće doći. Moraš biti hrabar. Ti si kraljević, moj sin, a kraljević mora biti hrabriji od ostalih. Poveo je malenog do novog skloništa. Stiglo je proljeće, a Bambi je porastao, te je postao ozbiljniji. Narasli su mu čak i maleni rogovi. Lupko je zaključio da Bambi jako sliči svome ocu. Lupko je ovog proljeća već bio ozbiljan zec, pa više nije bio toliko raspoložen za igru s Bambijem. Naime, životinje se u proljeće zaljubljuju, pa se tako i Lupku nešto drugo motalo po glavi. Ni Bambi nije bio pretjerano zainteresovan za igru s njim. Ova zima mu je bila jako teška, pa ga je uhvatila tjeskoba. Bambi je tumarao šumom u potrazi za svježom travom, kada je pored sebe ugledao predivnu Košutu. Ona ga je pozdravila, a iako mu se njen glas učinio poznatim, nije je prepoznao. Kada se predstavila, saznao je da je riječ o Felini, njegovoj prijateljici iz djetinjstva. Felina ga je nježno dodirnula njuškom po obrazu. Uskoro su Felina i Bambi postali nerazdvojen zaljubljeni par. Dane su provodili zajedno, a Bambi se pitao kako je prije mogao živjeti bez nje. Jednoga dana Bambiju se suprotstavio jedan jelen koji se također borio za Felininu ljubav, ali Bambi je pobjedio u kratkoj borbi. Bambi je bio sretan i činilo se da ga je konačno napustila loša sreća. No, jednoga dana s vrha planine je ugledao dim i glasove ljudi na šumskom proplanku. Znao je da je riječ o lovcima i u društvu Feline je požurio upozoriti sve stanovnike šume na opasnost. U šumi je zavladala panika, a sve životinje su se skrivale i bježale gdje god bi mogle. Šuma je bila prepuna lovaca, njihovih strijela i pasa. Bambi i Felina su se u toj gužvi i žamuru razdvojili, a dva velika psa Felini su presjekla put, te je ostala u klopci. Ipak, Bambi ju je pronašao u zadnji čas, te je u velikoj borbi s psima spasio Felinu, koja je pobjegla. No, zadobio je ranu na nozi. Bambi više nije imao snage. Psi su nestali u gužvi, a on je odlučio leći ispod stabla i malo odmoriti. Prestrašene životinje bježale su oko njega. Utonuo je u san. Vjetar je bio sve topliji, a šuma je bila prepuna dima. Pored Bambija se stvorio njegov otac. Sine, nije vrijeme za odmor. Šuma gori, Moraš ustati i skupiti snage za bijeg. Bambi se podigao i šepajući krenuo za svojim ocem, kraljem šume. Dim je postajao sve gušći, a vatra sve bliža. Bježali su sve dalje, morali su stići do potoka koji je sada bio njihov jedini spas. Bambi više nije imao snage, noga ga je boljela, a razmišljao je i o Felini koju je izgubio. Da ga otac nije pronašao, vjerovatno bi već zaspao u vatri. Stigli su do rijeke, a otac je naredio malenom kraljeviću da skoči u vodu. Morali su otplivati do vodopada. Bambiju nije bilo lako, nije imao snage, a ozlijeđena noga ga je još više usporavala i otežavala mu plivanje. Uspjeli su zaobići plamteće stablo koje se srušilo na rijeku, te su stali na kameni dio na samom rubu vodopada. Tada mu je otac glasno naredio da skoči niz vodopad, što je Bambi poslušno i učinio. Zatvorio je oči i skočio. Činilo mu se kao da jako dugo leti, a kada je konačno njegovo tijelo udarilo o vodu, Bambi je otvorio oči te shvatio da je spašen. Na obali rijeke dočekala ga je njegova voljena Felina koja mu je pomogla da izađe na obalu. Nježno ga je liznula po ozlijeđenoj nozi. Iako su ponovo bili zajedno, nisu bili veseli. Više nisu bili djeca, a šuma s druge strane koja je dojuče bila njihov dom, gorjela je i nestajala u dimu. Prošla je još jedna zima i stiglo je proljeće. Šuma je polako počela poprimati svoj stari, predivni izgled. Pocrnjile panjeve prekrila je zelena mahovina, a počela su nicati i nova stabla. Životinje su bile ponovo sretne. Slavile su proljeće koje je ponovo u svom najljepšem sjaju stiglo u šumu. Ali to nije bilo sve. Felina i Bambi dobili su dvoje predivne djece, kraljevnu i kraljevića, na koje su bili jako ponosni. Za to vrijeme Bambi se nalazio na planini u društvu svoga oca. Kralj šume je ostario, a nedavni požar ga je jako iscrpio. Jedva je podigao svoje rogove. Obavijestio je sina da je njegovom kraljevanju došao kraj i da mu ne preostaje puno vremena. Bambi se iznenadio te je začuđeno upitao oca, ko će sada biti kralj šume. Bambi, ti ćeš biti kralj šume. Već si odrastao i dobio nasljednike. Vrati se Felini i obavijesti šumu da si sada ti kralj šume. Stari Jelin je otišao, a Bambi je gledao za njim s velikom tugom u srcu. Htio je zaplakati, ali od oca je naučio da kraljevi nikada ne plaču. Šuma je opet poprimila svoj stari predivni izgled. Životinje su ponovo imale svoj dom, a stazama su trčkarali veseli mališani. Maleni kraljević s divljenjem je posmatrao svog oca Bambija. Pitao se, hoće li jednoga dana biti tako lijep i snažan kao on? Na tomu je majka Felina rekla da mora još jako puno učiti. Košuta je okupila svoju porodicu, te su se svi zajedno uputili prema rijeci.
1: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
0: Aladin. Aladin je bio okretan i živahan dječak, ali na veliku žalost svoga oca nimalo sklon da izuči kakav zanat. Poslije očeve smrti, Aladin i njegova majka zapali su u najcrnju bijedu. Jednog dana dok se dječak igrao na ulici sa ostalom djecom, priđe mu nepoznati starac i reče: "Ja sam brat tvoga oca, Aladine. Odvedi me svojoj majici. Zamolit ću je da ti dopusti da pođeš sa mnom u svijet da bi se obogatio." Iznenađen i radostan jer mu je starac poklonio punu šaku zlatnika, Aladin je neznanca odveo majici i uz njen blagoslov krenuo s njim, vjerujući da će mu on otvoriti trgovinu u gradu i pomoći mu da se obogati. Starac je prvo Aladinu kupio skupocjeno odijelo, a zatim su putovali dok nisu stigli do podnožja planine. Zaustavili su se tek u maloj dolini. Tu je starac, koji je zapravo bio čarobnjak, naredio Aladinu da pokupi suho lišće i zapali vatru u koju je sasuo neki tajanstveni prašak. Zemlja se zatresla, a iz gustog dima pomolio se četvrtasti kamen na kome je bio pričvršćen prsten. Ispod ovog kamena, reče čarobnjak podižući ga, sakriveno je ogromno bogatstvo. Sada me poslušaj. Siđi pod zemlju. Tamo ćeš naći tri odaje sa ćupovima, prepunim zlata. Ali nemoj da se zaustaviš. Produži put, pa ćeš stići do očaravajuće bašte. U njoj ćeš pored starog drveta naći upaljenu lampu. Ugasit ćeš je i donijeti je meni. Nemoj ništa da se plašiš. Uzmi ovaj prsten. On će te čuvati od svake opasnosti. Zbunjen i uplašen, Aladin je uradio onako kako mu je starac i rekao. Ali kad je stigao u baštu, nije mogao da se obuzda da ne ubere nekoliko plodova sa drveta. Bilo je to skupocjeno, krupno, drago kamenje. Zatim je uzeo lampu i vratio se. Na izlazu iz otvora Aladin ugleda starčevu drhtavu ruku, ispruženu i spremnu da ščepa lampu. Učinilo mu se da ga starac želi prevariti, te odjednom osjeti neodoljivu želju da je zadrži za sebe. Gnjevan starac izgovori neke strašne riječi i pod njegovim prokletstvom nad dječakovom glavom zatvori se otvor. Aladin je počeo da viče, a kad je razabrao da ga ništa i niko ne može osloboditi, počeo je da jeca. A šake je od straha stegnuo tako jako da su mu prsti počeli pucketati. Neosjetno je protrljao i čudesni prsten, a on je iz tame doveo ogromnog diva. Šta želiš? Upita ga div. Ja sam sluga svakog onog na čijem se prstu nalazi ovaj prsten. Zatraži i imat ćeš sve što poželiš. Aladin mu odgovori da želi da se vrati majci. Želja mu se smjesta ispuni. Možete zamisliti kako se obradovala sirota žena kad je ponovo ugledala sina. Ali tek što je saslušala njegove doživljaje, počela je da se žali zbog neimaštine u koju je ponovo zapala. Možda ćemo moći da prodamo tu lampu, reče. Od dobijenog novca kupit ćemo hranu za nekoliko dana. Ali čim ju je dodirnula, desilo se nešto nevjerovatno. Pred njom se pojavio duh, moćniji od onog prvog, spreman da Aladinu i njegovoj majci ispuni svaku želju. Tako su njih dvoje postali jako bogati. S vremenom je Aladin izrastao u lijepog momčića, kome su se svi u mjestu divili. Jednog dana, pod utiskom priča o prelijepoj sultanovoj kćeri, on zaželi da je vidi. Pokoravajući se njegovim željama, duh iz lampe ga je doveo u sultanov dvor, gdje je neprimijećen mogao da se divi princezinoj ljepoti. Princeza je bila tako lijepa da se Aladin s mjesta u nju zaljubio. Noseći skupocjene darove u pratnji majke obučene u raskošne haljine, došao je pred sultana i zamolio ga da mu da ruku svoje kćeri. Dobio je odgovor da će mu sultan dati kćer tek kada donese 40 ćupova zlatnika. Aladinu nije bilo teško da zadovolji sultanovu želju i dvoje sretnih mladenaca uselilo se uz razdragano klicanje naroda u prekrasan kristalni zamak. Jedino je stari i zavidni čarobnjak bio zlurad zbog Aladinove sreće. Prerušen u prosjaka, dok mladenci nisu bili u zamku, pomoću svojih čarolija uspio je da nagovori princezinu služavku da mu preda čarobnu lampu. Vrač je odmah zatražio od svemoćnog duha da se princezin i Aladinov zamak prenese u daleku pustinju. Možete zamisliti sultanov gnjev kad je doznao šta se desilo. Vjerujući da ga je Aladin obmanuo, sultan je odmah naredio da ga uhapse. Ali Aladin je uza se imao prsten koji ga je već jednom izbavio iz nevolje. Čim ga je protrljao, dobri duh mu je pomogao da pronađe pustinju gdje je zamak čarolijom prebačen, kako bi izbavio svoju ženu i odveo je ocu. Priča o zlobnom vraču i njegovim smicalicama nije ozlojedila samo sultana, već i čitav narod. Aladin je smatrao da će najbolje biti ako se vraču dodijeli položaj velikog vezira. To će laskati njegovoj neizmjernoj sujeti i samo to moglo bi ga obuzdati. Vrača su pozvali na dvor, ali ma koliko da je bio željan položaja, bio je i podozriv, te nije odmah povjerovao sultanovim riječima. Ipak je poziv da živi na dvoru i uživa sve počasti bio odveć primamljiv, te je vrač najzad pristao. Čim se smjestio u raskošne odaje, pojavio se Aladin i zatražio da mu vrati svjetiljku. Starac isprva nije htio ni da čuje, ali kada je shvatio da je Aladin spreman na sve, morao je da popusti da bi spasao život. Tako je Aladin ponovo postao vlasnik čarobne lampe. Moćni duh je sagradio novi kristalni zamak, još ljepši i raskošniji od prvog. Sultan je sada shvatio da je Aladin dobar i pošten i proglasio ga je za nasljednika svog dvora, a njegova kćer, prelijepa princeza, bila je najsretnija žena na cijelom svijetu.
1: Dječji kutak.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.
3: Jel čuješ?
4: Ne.
3: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
5: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Na današnji dan 1761. godine konačno uvjeren da crnogorski vladika Sava Petrović želi normalizaciju susjedskih odnosa, Mletački senat je odlučio da skine zabranu dolaska Crnogoraca na Mletačke pazare i omogući im nesmetanu trgovinu.

Na današnji dan, 1780. godine, rođen je slovenački slavista Jernej Bartol Kopitar, pomagač i zaštitnik Vuka Stefanovića Karadžića, kojeg je podstakao da skuplja narodne umotvorine i da napiše gramatiku i rječnik srpskog jezika.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. 16. sjednica Skupštine opštine Andrijevica bit će održana u utorak 25. avgusta. Andrijevica će 29. i 30. avgusta biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji će okupiti takmičare iz Crne Gore i regiona. Značajno svjetsko priznanje pripalo je Kristini Radonović iz Crne Gore, koja se našla među 16 mladih ljudi iz svijeta kojima je dodijeljena nagrada Young Courage Award 2026. Lakić, čekamo još 7 dana odgovor ministarstva, pa odlučujemo o daljim koracima. Crna Gora pred novim izazovom, ko će predvoditi naše zakone za Evropsku uniju. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra sunčano i toplo. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Dnevnik počinjemo lokalnim temama. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, zakazao je 16. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica za utorak 26. avgust 2026. godine. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Izvještaj o radu predsjednika opštine i u ostvarivanju funkcije rada lokalne samouprave za 2025. godinu. Predlog odluke o završnom računu budžeta za 2025. godinu. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalno Andrijevica.
2: Predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Park prirode Komovi. Predlog rješenja o imenovanju izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju sa sjedištem u Andrijevici. Sjednice će biti održane u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Početak je u 11 sati. Radio Andrijevice će vršiti direktan prenos zasjedanja.

0: Značajno svjetsko priznanje pripalo je Kristini Radonović iz Crne Gore, koja se našla među 16 najboljih ljudi iz svijeta kojima je dodijeljena nagrada Young Courage Award 2026. Kristina ima 18 godina, a nagradu je zaslužila nakon što je pokrenula ljude oko sebe kako bi pomogli teško bolesnom djetetu. Kristina je okupila svoju lokalnu zajednicu kako bi prikupila novac za teško bolesno dijete.
1: Njeno liderstvo pokazuje snažnu posvećenost i doprinijelo je stvaranju pozitivnih promjena među njenim sugrađanima, piše u obrazloženju. Kristina nije jedina sa prostora Balkana koja je dobila ovo važno priznanje. Laureat je i mladi Jovan Kostadinov iz Vinice, koji je tokom tragedije u Kočanima pomogao da se spasi 21 život.

0: Predsjednik udruženja stočara Danilograda Vlado Lakić kazao je da će poljoprivredni proizvođači sačekati još oko sedmicu odgovor nadležnih, nakon čega će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Njegov stav je da treba okupiti predstavnike različitih grana poljoprivrede i sa zajedničkim zahtjevima djelovati ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, već i prema vladi Crne Gore. Lakić je, gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore, kazao da je ovogodišnja suša posebno pogodila poljoprivrednu proizvodnju i da su prinosi, prema podacima kojima raspolažu, podbacili i do 70%. Naveo je da su sa problemima upoznali Ministarstvo poljoprivrede, ali da adekvatnu reakciju još uvijek nisu dobili. Mi ćemo sačekati još nekih nedjelju dana, onda ćemo održati sastanak poljoprivrednih proizvođača gdje ćemo donijeti zajedničku odluku. Ono što je lično i moj stav, a mislim i većine poljoprivrednih proizvođača, jeste da djelujemo sada udruženo, da pozovemo i proizvođače lubenice, paprike i paradajza, ribare, nezadovoljne drvoprerađivače, stočare, proizvođače jagnjećeg i ovčijeg mesa i da zajednički djelujemo ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, nego da sa jasnim zahtjevima idemo i prema vladi, kazao je Lakić.
1: Istakao je da problemi prema njegovom mišljenju nisu ograničeni samo na stočare, već pogađaju različite grane domaće poljoprivrede. Nisu u poljoprivredi samo nezadovoljni stočari, ne želim tako da sve prikažem. Ovdje su nezadovoljni proizvođači lubenice, zatim drvoprerađivači, ribari, proizvođači svih poljoprivrednih kultura, gdje dolazimo u situaciju da se onda pitamo zašto postoji Ministarstvo poljoprivrede i ko treba da rešava probleme crnogorskih poljoprivrednika, rekao je Lakić. Kazao je i da je do jutros nisu dobili odgovor Ministarstva poljoprivrede na njihove zahtjeve. Govoreći o mogućim hitnim mjerama, Lakić je naveo da su predložili model koji bi omogućio povoljniji uvoz i distribuciju stočne hrane. Naglasio je da stočari nisu tražili da država besplatno kupuje sijeno, već da pomogne kroz oslobađanje od određenih dažbina i troškova poreza. Poziv susjednim državama, poziv Ministarstvu poljoprivrede da uveze stočnu hranu, da je raspodijeli na pravilan, transparentan način poljoprivrednim proizvođačima pod povoljnim uslovima. Niko ne želi da se to radi džabe, nego da država jednostavno ima model da oslobodi carina, da oslobodi PDV-a, da učestvuje u prevozu takve stočne hrane i da se ona normalno distribuira pod nekim regresivnim uslovima. To smo dali kao predlog i to može da se odradi, kazao je Lakić. Prema njegovim riječima, udruženje se osim prerađivača koji se bave mliječnim govedarstvom obraćaju i ovčari i kozari, a svi zainteresovani mogu se priključiti njihovim inicijativama i protestima. Lakić je govorio o potrebi ulaganja u sisteme za navodnjavanje i obezbjeđivanje vode u crnogorskim selima. Naveo da su prethodnih godina od ministarstva tražili pokretanje programa bušenja bunara za poljoprivredne proizvođače. Naš apel je bio da država samo inicijativno pokrene jednu kampanju vađenja bunara, gdje će bušotinu koja da vodu ministarstvo subvencionirati, jer mislim da je interes sačuvati ne samo crnogorsko selo, nego i prirodu, rekao je Lakić.

0: Crna Gora ima dovoljno kadra da odgovori izazovu evropskog puta na planu zapošljavanja pravnika, lingvista neophodnih za buduće članstvo u Evropskoj uniji, ocjenjuju sagovornici radio televizije Crne Gore. Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Vladimir Savković, jako optimista, kaže da je pitanje koliko je afirmisanih profesionalaca spremno za zaokret u karijeri i odlazak u Brisel. Vanredna profesorica Filološkog fakulteta Univerziteta Donja Gorica i predsjednica Udruženja sudskih tumača Jelena Pralas napominje da je broj onih koji imaju znanje engleskog potrebno za rad u evropskim institucijama ograničen, što je donekle rezultat zanemarivanja izručivanja jezika struke na fakultetima. Savjet Evropske unije formira u Briselu crnogorski jezički tim koji će raditi na pravnim dokumentima važnim za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Za pravnike lingviste predviđena je osnovna plata od gotovo 4.500 eura, a za asistente koji ne moraju biti pravnici skoro 3.500. Predviđena je obuka i rad sa mentorima. Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Vladimir Savković, uvjeren je da naša zemlja ima kadar spreman da odgovori zahtjevima Evropske unije. S obzirom na svoju veličinu, Crna Gora ima veći broj pravnika i sigurno je među njima, posebno kada su mlađe generacije u pitanju, ima i značajan broj onih koji imaju traženo znanje engleskog jezika. Međutim, valja imati u vidu da su to uglavnom ljudi koji su profesionalno već afirmisani ili su na dobrom putu pune profesionalne afirmacije. Stoga je i pitanje koliki će broj njih biti voljan za selidbu, novu sredinu, pa je i snažan zaokret u karijeri, što prihvatanje ovako specifičnog posla izvjesno podrazumijeva, kaže dekan.
1: U tome će Crna Gora biti na visini zadatka kada je u pitanju angažman pravnika sa potrebnim znanjem engleskog jezika, vjeruje i vanredna profesorica Filološkog fakulteta.

0: u nastavku dnevnika Sport.
1: Turnir Nikšić Kopiva Andrijevica 2026. ulazi u završnicu u okviru 27. tradicionalnog noćnog turnira. Organizovan je i turnir za mlađe kategorije na kojem su zajedno nastupali dječaci i djevojčice. Rezultati sinoć odigranih utakmica 2012. 13. i 2014. godište, grupna faza Blue Star Cafe Bar Inn 03 službeno, Park prirode Zabrđe 2:05, Blue Star Orlovi Rano lete 03 službeno, u polufinalu Zabrđe 2 Cafe Bar Inn 1:0, Ofka Andrijevica Orlovi Rano lete 4:0, za treće mjesto Cafe Bar Inn Orlovi Rano lete 7:0, dok su se u finalnoj utakmici sastale ekipe Zabrđe 2 i Ofka Andrijevica, rezultat 0:1. Prvo mjesto pripalo je ekipi OFK Andrijevica, drugo mjesto ekipi Zabrđe 2, a treće mjesto ekipi Cafe Bar Inn. Najbolji golman u toj konkurenciji Slavko Mujović, a najbolji igrač Đorđe Čukić. 2015. godište i mlađi u finalnoj utakmici fudbalski klub Andrijevica Zabrđe 1 3:2. Prvo mjesto pripalo ekipi FK Andrijevica, drugo mjesto Zabrđe 1, a treće mjesto osvojila ekipa Cafe Bar Inn. Najbolji golman Pavle Kićović, najbolji igrač u toj konkurenciji Pavle Guberinić. Najbolji ženski igrač turnira je Teodora Kićović. Nagrade najboljima uručili su animator za sport u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Petar Vukićević i direktor javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Ivan Radojević. Organizatori turnira najboljim dječacima i djevojčicama čestitaju na učešću fer i sportskoj igri, a najboljima čestitaju na osvojenim mjestima i individualnim priznanjima. A sinoć su na

Turniru u malom fudbalu Nikšić Kopivo Andrijevica 2026. odigrani polufinalni mečevi u seniorskoj konkurenciji. Karamela Ćulafić Kompani 0-2, Enfrigo Babino, Berkom Buče 2-2. Nakon boljeg izvođenja penala slavila je ekipa Enfrigo Babino rezultatom 3-2. Utakmicom za treće mjesto i finalnom utakmicom večera se završava 27. tradicionalni noćni turnir u malom fudbalu u Andrijevici. U 20:30 utakmica za treće mjesto u kojoj se sastaju Berkom Buče i Karamela, dok će se u velikom finalu od 21:30 sastati ekipe Enfrigo Babino i Ćulafić Kompani. Organizatori pozivaju sve da zajedno isprate završnu noć 27. noćnog turnira Nikšić Kopivo Andrijevica 2026.

0: Slijede servisne informacije, raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorke Anđelija Popović i Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Brojevi telefona u Domu zdravlja su 051-243-095 i 069-122-500 na koji možete pozvati i zakazati pregled.

Rak. Dobar je moment da pokrenete razgovore sa saradnicima o daljem poslovanju. Budite spremni da slušate drugu stranu jer ima zanimljive predloge koje biste mogli zajednički razraditi. Malo se posesivno postavljate prema voljenoj osobi. Lav. Izabrali ste pravi trenutak za rešavanje poslovnih obaveza. Vi ste u dobrom raspoloženju, a u isto vrijeme spremni da se posvetite odgovornostima koje posao danas zahtijeva od vas. I u emotivnom dijelu je situacija mirna, iako ovo lako može biti zatišje pred buru. Djevica. Em ste danas stabilniji nego inače, em imate podršku od ljudi sa kojima radite, pa će biti lakše da sredite propuste i greške iz prethodnih dana. Ovo je dan za ispravljanje situacije. U emotivnom dijelu iskren i otvoren razgovor sa osobom koja vam se dopada.

jarac. Obzirom na to kako je sve išlo u prethodnim danima, danas ste u dobrom raspoloženju. Bitno je da je sve sređeno i da vi sada imate jasnu situaciju pred sobom. Danas iskoristite dobru energiju, pokrenite se prema onom ko vam se dopada. Vodolija. Povukli ste se malo da u tišini razmislite o svojim potezima nadalje. Svjesni ste da su neke situacije bile prilično loše, ali znate da to možete srediti. Sada vam je na pameti kako da se prema nekim ljudima postavite nadalje. Ovo razmišljanje uključuje i emotivnog partnera. Ribe, samo se organizujte kako treba i ovo će danas biti savršen dan za sve što vam je bitno. Možete uklopiti i poslovne obaveze, stići da odradite neke privatne stvari i čak uspijete da dogovorite susret sa emotivnim partnerom ili nekim ko vam je zanimljiv.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Sestrići na meri.
2: Ivo sam folk.
3: Odluči se za najbolje.
0: Stvarno najbolje.

0: Christina
1: Marić.
2: Odluči se za najbolje.
3: Stvarno najbolje.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.